Syracuse FM.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Grevă de avertisment în sistemul de sănătate luni și generală din 28 iulie. Legea salarizării unitare e motivul pentru care angajații protestează. Ei spun că nu au fost consultați și pierd bani prin noul act normativ. Liderul Sanitas, Iulian Pope.
1: Ne vom desfășura în continuare acțiunea de protest. Vom asigura urgențele, dar două treimi dintre lucrătorii din sistemul sanitar vor fi în grevă generală pe perioada nedeterminată începând cu 28 iulie. Vor fi în grevă, o treime va asigura urgențele. Nu ne permitem, nu ne dorim și nu vrem ca cei care într-adevăr au nevoie de servicii medicale urgente să sufere în această perioadă.
0: Aproape 500 de spitale vor fi afectate. Luni, activitatea unităților medicale va fi întreruptă 2 ore între 9 și 11, fiind asigurate doar urgențele. Președintele Nicu Șordan insistă pe nevoia dialogului pentru formarea unui nou guvern. El spune că se poate întoarce la ideea unui premier tehnocrat, dacă partidele o agrează.
2: Există dialog, dialog informal pe care eu l-am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide l-au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. În momentul în care, dacă în urma discuțiilor partidele vor spune da, avem un guvern tehnocrat, voi desemna. În momentul de față nu există varianta asta.
0: Nicu Șordan. Înscrierile pentru programul Rabla încep luni la ora 10. În acest an, programului i s-au alocat 300 de milioane de lei. Persoanele fizice vor beneficia de cotichete între 10 și 18.500 de lei în funcție de tipul de propulsie, electric, hibrid sau termic. Dunărea a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Până luni va scădea până la 1700 de metri cubi pe secundă, au transmis oficialii Apele Române. Din această cauză, pe sectorul Călăraș-Cernavodă au fost impuse restricții pentru irigații. România campioană absolută la rujeolă în rândul copiilor. Peste 3/4 din numărul total de îmbolnăviri din Europa provin din țara noastră. Salvați Copiii subliniază că din ce mai mulți minori nu sunt vaccinați împotriva pojarului. Fiecare copac de pe malul lacului Herăstrău va fi evaluat, dă asigurări primarul general Ciprian Ciucu. Administrația locală va face tot ce este posibil pentru a salva fiecare exemplar în parte, spune el. Primarul a răspuns îngrijorărilor cetățenilor care au atras atenția că foarte mulți copaci sunt marcați pentru tăiere. Malurile lacului Herăstrău vor fi consolidate. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Bun găsit la sinteza săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Ane. Grevă de avertisment în sistemul de sănătate luni și generală din 28 iulie. Legea salarizării unitare e motivul pentru care angajații protestează. Ei spun că nu au fost consultați și pierd bani prin noul act normativ. Liderul Sanitas, Iulian Pope.
1: Ne vom desfășura în continuare acțiunea de protest. Vom asigura urgențele, dar 2/3 dintre lucrătorii din sistemul sanitar vor fi în grevă generală pe perioada nedeterminată începând cu 28 iulie. 2/3 vor fi în grevă, 1/3 va asigura urgențele. Nu ne permitem, nu ne dorim și nu vrem ca cei care într-adevăr au nevoie de servicii medicale urgente să sufere în această perioadă.
0: Aproape 500 de spitale vor fi afectate. Luni, activitatea unităților medicale va fi întreruptă 2 ore între 9 și 11, fiind asigurate doar urgențele. Președintele Nicu Șordan insistă pe nevoia dialogului pentru formarea unui nou guvern. El spune că se poate întoarce la ideea unui premier tehnocrat, dacă partidele o agrează.
2: Există dialog informal pe care eu l-am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide l-au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. În momentul în care, dacă în urma discuțiilor partidele vor spune da, avem un guvern tehnocrat, voi desemna. În momentul de față nu există varianta.
0: Nicu Șordan. Înscrierile pentru programul Rabla încep luni la ora 10. În acest an, programului s-au alocat 300 de milioane de lei. Persoanele fizice vor beneficia de ecotichete între 10 și 18.500 de lei în funcție de tipul de propulsie, electric, hibrid sau termic. Dunărea a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Până luni va scădea până la 1700 de metri cubi pe secundă, au transmis oficialii Apele Române. Din această cauză, pe sectorul Călăraș-Cernavodă au fost impuse restricții pentru irigații. România campioană absolută la rujeolă în rândul copiilor. Peste 3/4 din numărul total de îmbolnăviri din Europa provin din țara noastră. Salvați Copiii subliniază că din ce mai mulți minori nu sunt vaccinați împotriva pojarului. Fiecare copac de pe malul lacului Herăstrău va fi evaluat, dă asigurări primarul general Ciprian Ciucu. Administrația locală va face tot ce este posibil pentru a salva fiecare exemplar în parte, spune el. Primarul a răspuns îngrijorărilor cetățenilor care au atras atenția că foarte mulți copaci sunt marcați pentru tăiere. Malurile lacului Herăstrău vor fi consolidate. Rămâneți pe Kiss FM!
3: Kiss FM.

0: locul unde vara se aude cel mai bine.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13,
0: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
1: Plaje, festivaluri,
2: evenimente, oameni, muzică.
0: Toate într-un singur loc.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Ascultă

0: până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Atent, scrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
1: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
3: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone!
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
6: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
7: Back to the music.

0: Nici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ibănești, din 1994.
1: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa, o pereche de sneakers noi și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
3: Doar în iulie și doar la OptiBlu profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
4: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
5: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG. Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200 W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250 W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
10: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
3: Unicredit Iași, Open WTA 250.
4: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă săptămâna asta la Iași. Hai în tribune să simți energia unui turneu internațional.
3: Jucătoare de top,
4: meciuri spectaculoase,
3: intensitate la fiecare schimb.
4: La Iași până pe 19 iulie.
3: Locurile sunt limitate.
4: Bilete pe entertix.ro.
3: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
5: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

0: o să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Back to the hits.

0: începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Să vorbim și despre generalul Henri Matthias Berlo, care, din păcate, astăzi a decedat pe 28 ianuarie 1931. Noi, când s-a pornit primul război mondial, nu ne-am băgat în el. Am stat 2 anișori pe margine. Când ne-am băgat, nu eram pregătiți. Dotări foarte puține, armament ioc, a venit germanii, ne-au călcat pe cap. În acel moment, francezii, că noi eram cu Paris cu tare, a zis, bă, cu toată stima, duceți-vă de organizați pe ăia. Și l-au chemat pe Berlo și a zis să duci frumos acolo și la băieția. Începând cu luna octombrie 1916, el a fost detașat în Românica, șef al misiunii militare franceze. Este unul dintre artizanii, chiar dacă n-a participat în mod direct la bătăliile de la Mărășești, acolo au fost Averescu, Eremia Grigorescu și așa mai departe, dar dacă n-ar fi fost Nea Burtălău, repet, Burtălău era și pentru că românii nu știau multă franceză.
2: Dar general, și Burtălău. Pentru că era...
3: Era și ticălos.
1: Era și ticălos și spuneau Burtălău. A părăsit România la 10 martie 1918, dar i-a fost atât de dor de noi și de drag încât s-a mai întors. Burtălău este omul căruia îi dăturăm extrem de mult, extrem de mult. Are organizat o armată de vreo 400 de mii de oameni și ne-a pus pe drumul cel drept.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: deschis în weekend.
1: Yeah. La Kiss FM.
2: Azi vom vorbi despre soacre, cuscre și prieteni care vor să ajute, să te ajute, nici nu mai ai loc de ei. Dă-te la o parte că te ajut eu. Am o amică, te pup Andreo, care mama dânsei, mama dumisale, este genul acela de mamă care sare în ajutor. A venit în vizită ieri dimineață pe la ea și Andreea mea era, na, nemachiată, ca obosită, na, după alăptat, după în sfârșit. Și zice, măi Andreea, măi, nu se poate să arăți în halul ăsta, te vede bărbatul, mă, te vede, nu știu, du-te și spală-te, fă un duș, fă o baie, pune ceva pe tine mai sexy și nu, tu nu te uiți în ce hal arăți. Da, mamă, știi, dar n-am timp, că uite, e, lasă că-ți faci tu timp, mamă, că dacă neglijezi bărbatul, cum să te vadă în halul ăsta? Dar nu i-a zis o clipă, uite, mămică, du-te tu, ia soale, ia-ți lenjerie cu dantelă, cum n-ai mai văzut de 9 luni, că n-ai mai purtat, ca așa, că stau eu cu copilul, nu. Dar sunt bune pe sfaturi, mă. Oferiți-vă ajutorul real, adică cu fapte, prin fapte, da, oferiți-vă ajutorul celor cărora le dați sfaturi, pentru că n-au nevoie de sfaturi, ci au nevoie de ajutor.
3: Corect.
2: Da, în caz că o să mai oferă cineva cu, ar trebui să, eu când aud, ar trebui să facă
3: urticarie. Mamă, mergeți și voi la teatru, la un film, mai ieșiți și voi, că face bine pentru
4: voi. Mai aerisiți-vă.
3: Mai aerisiți-vă. Păi toată ziua cu copii crești și eu, că
2: da. Dar mamaie, nu stai tu cu...
3: A, nu, mamă, poți să fiu bolnavă.
1: Deschis în weekend
0: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la
7: tot ce tu de luat, mâine s-a livrat, tot de pe Mac, tot de pe Mac.
6: Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
7: Tot de pe Mac, tot de pe Mac.
8: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
9: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Köber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Köber, prețuiește fiecare colț de casă.
10: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai cremvurș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
11: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
12: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
13: Orange e aici.
14: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac? Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
15: Mai multe hituri,
16: mai mult.

0: tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Ascultă KISS Festival Radio.
2: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
1: Exclusiv pe
3: KISSFM.ro și în aplicația KISS FM.
4: Cu noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: UniCredit Iași, Open WTA 250.
7: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă săptămâna asta la Iași. Hai în tribune să simți energia unui turneu internațional.
6: Jucătoare de top,
7: meciuri spectaculoase,
6: intensitate la fiecare schimb.
7: La Iași până pe 19 iulie.
6: Locurile sunt limitate.
7: Bilete pe entertix.ro.
6: Radioul oficial al turneului KISS FM.
8: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
6: Sâmbătă de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40.
7: Cele mai iubite hituri ale săptămânii.

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Blestemul de a fi foarte frumoasă. O tânără se plânge pe TikTok că nu reușește să-și facă un iubit pentru că bărbații sunt intimidați de felul în care arată dânsa. Creatoarea de conținut are peste 286.000 de urmăritori pe TikTok și aproape 30.000 pe Instagram și a ținut pagina ziarelor după ce a postat un filmuleț în care a vorbit despre cât de greu este să-și găsească un partener. Frumusețea ei e...
3: Te duci și stai drept așa și zici, mamă, cum pot să fac eu să mă ridic la nivelul așteptărilor.
2: Dar fix asta zice fata.
3: Păi vezi?
2: Da, pentru că
3: și
2: ea
3: nu sunt fată.
2: Da, și ea zice așa, domne, singura mea viață socială și singurele mesaje pe care le transfer așa pe WhatsApp-ul ăla sunt cu mami. Eu vorbesc doar cu mami. În rest, nu vorbesc cu nimeni, pentru că nimeni nu vrea să vorbească cu mine pentru că sunt prea frumoasă. Mă, voi ați trăit asta, drama asta?
3: Să-mi zică
2: asta?
3: Cineva, bă, ești atât
2: Dinule,
3: de frumos.
2: Ești prea frumos.
3: La tine mă pot uita, dar la soare
2: ba. Nu mă ridic la înălțimea frumuseții, inteligenței tale. Bună dimineața, și mie mi s-a întâmplat așa când eram tânăr, dar nu cu frumusețea aveam probleme, ci cu sărăcia. Aici cu sărăcia.
1: Deschis în weekend.
0: La Kiss FM.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul la Kiss FM.
2: Răspunsurile trebuie să înceapă cu litera.
3: Nu cu șoară. Un N. Nucă, nu cu șoară. N. Din ce se fac castelele pe plajă?
4: Din nisip.
5: Bravo.
3: Bun, mergem mai departe. Ceremonial și petrecere organizate cu prilejul unei căsătorii.
4: Nuntă.
3: Bravo. Bravo. Ești operat?
5: Însurat, adică.
4: Nu, însurat, da. Vede.
3: Păi da. Deci ai uitat asta să vezi ce mai mănânci tu ciorbă caldă.
5: Dar ce operație ai dincolo de...
3: Da, de când ești operat, Cristi?
5: Apendice l-ai rezolvat?
4: A, de mult, de mult. A, de mult, de mult.
3: Ia auzi, da. Săracul nici nu mai știe de tine. Bun, mergem mai departe. Mic...
4: Trebuie să mă uit pe verighetă.
3: Da.
6: Bun. Bravo, bravo.
5: Pe spate unde scrie mic.
3: Da. Da. Exact. Mic animal mamifer carnivor cu corpul lung și subțire, blană roșcată și botul ascuțit.
4: Ajută-mă, prișene.
3: Păi ți-am zis eu că vine de la nevastă. Dar e alungită un pic.
2: Alungită.
3: Ne... Hai că-l știi.
4: Nevăstuică.
3: Asta aia este. E. La Techirghiol oamenii merg să facă tratamente cu...
4: Namol.
3: Namol. Substanță cristalizată, albă, folosită la combaterea moliilor.
4: Încurcă-mă, Corina.
5: Păi... Nici nu știu cum să-l despart. Nafta.
2: Oh, care mir, da.
5: Nafta, care e lin. Mai Cristi, nafta...
3: Care curge ca o apă lină.
4: Naftalină.
5: Bravo! Aia e, Cristi!
6: Mă, n-ai mirosit niciodată naftalină?
4: Aoleu!
6: Păi aoleu, vezi?
3: El e bogat, are numai levânțică, mă, n-are naftalină ca toți. Da, i-am pune la mori naftalină, are
5: și levânțică. Și naftalina asta miroase cu a levânțică, au făcut, da, upgrade.
3: Interval de timp cuprins între apusul soarelui și răsăritul lui. Una. E blocat să înțepenez. Păi dacă intri apusul soarelui și răsărit? Păi nu e noapte.
4: Noapte.
3: Apune soarelii și dimineața răsare.
4: Noapte, noapte.
3: E noapte și e târziu. Bucată de țesătură fină. De obicei borangic, folosită ca broboadă. Dar veni mama soacră pe cap cu ea.
4: Năframă.
3: Ai revenit.
5: Bravo.
3: Ți-ai revenit. Bravo. Bravo. 60 de cocostârși. Vezi de treaba ta că-s bun și ăștia. Pe praful ăsta să fie primit. Da. De la noi mai puțin, de la Doamne, Doamne mai mult. Așa
5: mai
3: să
5: mult
3: zici.
5: De la Doamne, Doamne, da.
2: Ce bravo, făceai? Când te-am sunat noi, ce făceai?
4: Vă ascultam pe voi și mi s-a închis radio. Trebuie să termin la bateria.
3: Urmă, nu ieși din casă. Astăzi nu ieși din casă, Cristi, dacă poți sau ai mare grijă.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.
7: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
8: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
9: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg, Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei și Rizoscoti orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
13: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
14: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
15: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
16: Lidl. Știi că merită.
17: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
18: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
17: Dar eu vreau acum.
18: Îți face, tati, la asta vechi.
17: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
19: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
20: EMAG.
21: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la toată gama de hrană umedă Pedigree pentru câini. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
22: Rămâi pe Kiss FM.
23: Urmează

0: câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
1: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House. Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
4: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Ai ascultat-o în mașină,
0: la petreceri,
1: în căști.
0: Acum Rita Ora e live.
1: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
0: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
1: Powered by Kiss FM.
0: Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi.
1: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
0: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
1: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the hit.

0: Dă-te jos, voinicule!
1: M-aș da, dar nu mai pot, măria ta!
0: Să se dea calul, nu tu!
1: Da, să se pună calul, patru lăbi!
2: Deschis în weekend!

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Activități gospodărești mult mai eficiente decât psihoterapia.
2: Zi de unde citesc ca să nu creadă lumea că e de la tine.
1: Nu, Doamne ferește, de pe ziare.com care citează la rând, nu mai contează.
2: Da.
1: Curăță rosturile din casă. Deși în arma cu apă caldă și o periuță de dinți dură, te pui la trântă cu impuritățile ce se acumulează între plăcile de gresie și faianță. După aia mai rămâne să mai scoți apa de undeceu cu un șiret. După periuța ta și s-o muz într-o găleată. Acum vine Corinoica.
2: Când ai dracii capului de nu mai ai loc de ei, dai cu aspiratorul prin casă în toate direcțiile.
1: Deci așa de s-a nivel. Au, dai
3: stânga-ndreapta.
1: Bă, păreți, bă, circulaur, bă.
2: Eventual mergi și la vecini.
1: Bătutul covarelor este o activitate ce necesită mult efort. Nu încurajăm violența.
2: Doamne.
1: Nici măcar pe cea îndreptată spre covoare.
3: Am vrut să bat covorașele, dar fiind foarte obosită, doar le-am certat astăzi.
2: Mă, oameni buni, mergeți la terapie, mergeți la psiholog, nu e nicio rușine. Am trecut de perioada evului mediu în care se credea că depresia este ceva ușurel, așa, un moft, și chiar psihologul ajută și vă scoate din senzația că viața e lipsită de sens.
0: Deschis în weekend la Kiss.

0: nu mă gândesc. Eu mă gândesc intens.
1: Toată lumea știe Cori Meserie. Toată lumea știe Cori Meserie.
2: Deschis în weekend la

0: în weekend la Kiss FM.
1: Momentul acela în care invităm și copiii care sunt cu părinții în mașină, în drum spre grădiniță, școală sau poate sunt și acasă și ascultă Deschis dimineața. Întrebarea lui mama e.
2: Da.
3: Așa,
2: ce altceva vreți să vă faceți când o să creșteți mari?
4: Vreau să fiu învățătoare, deoarece îmi place să învăț copiii lucruri noi. Vă pup!
1: Și noi te pupăm!
2: Bravo,
5: mama! Ia. Ce vrei mama să te faci?
6: Habar n-am!
2: Așa.
1: Asta are cea mai mare dreptate. La 4-5 ani să întreb ce vrei să te faci când o să fii mare. Și Neața, al meu copil de 5 ani, mi-a zis într-o zi, când l-am întrebat asta, când va crește, vrea să se facă musafir!
7: Da, cel mai frumos!
2: Frumos.
7: Cel mai frumos!
5: Eu vreau să devin YouTuber, pentru că îmi place să filmez. Vă pup!
1: Ia uzi, Florin!
2: Care? Că e introdus în codul KN, influencer.
1: Ori scrie și YouTuber sau doar influencer?
2: Păi
1: tot
2: nu,
1: acolo.
2: Că asta e același lucru, mediu, da. Mediu diferă, dar meseria este aceeași, fie că o desfășor pe YouTube, Facebook, Instagram, TikTok sau mai știu eu pe unde.
6: Eu vreau să, când cresc, să mă fac cântăreață și din aia care tunde animăluțe.
1: Ce e din aia? În același timp?
2: Frizer de cățeluși.
1: Practic când faci treabă și când. Exact, asta era ideea. Da.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis dimineața.

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Mergem pe hotnews.ro.
3: Un lot de 33 de angajați CFR a fi trimis în judecată pentru fapte de fraudă. Potrivit stenogramelor din dosar, în încercarea de a scăpa de pedeapsă, ceferiștii întrebau chat LGBT-ul, răspunsuri să dea anchetatorul și tăiau și ziceau nu e bună asta. Ideea e felul următor. Între 2022 și 2023 blocau toate vagoanele de dormit și cușetă, folosind CNP-urilor unor elevi, ce aveau gratuitate și apoi le vindeau direct în tren.
4: Anchetatorii
3: spun că banii erau băgați direct în buzunarele lor. Dosarul include discuțiile dintre angajații CFR și aplicația de inteligență artificială pe care o întrebau ce răspunsuri să dea în fața anchetatorilor pentru a-și constitui apărare.
4: Imens.
3: Chatule, fii antenă, ești și te concentrezi. Referitor la ce vorbisem noi zilele trecute, vorbisere cu chat.
4: Da.
3: La locurile alea blocate. Cine poate stabili un prejudiciu dacă partea vătămată nu dorește asta? Răspunsul chat. Dacă prejudiciul afectează o persoană fizică sau juridică privată, doar acea parte poate cere în mod activ despăgubiri. Dar dacă prejudiciul este în dauna statului sau a unei instituții publice, nasol, atunci pot interveni autoritățile. Vrei să discutăm un caz concret de bunii mei? Vrei să formulezi o explicație argumentată?
4: Nu.
3: Chat-ul i-a zis, bă, ce rugăminte, am și o treabă.
4: Da.
3: Dă-te în vileac.
4: Exact.
3: Dă-te în fapt. Și a zis întrebare de la angajat. Măi, ei știu deja că am blocat, de exemplu, eu 17 locuri în sistem. Eu, ca să nu mai lungim. Chat-ul zice, asta clarifică și mai mult. Dacă ei știu deja concret că tu ai blocat 17 locuri în sistem, înseamnă 3 puncte că... Vrei să-ți mă redactez un model complet de declarație scrisă personalizată pentru situația sa, în care recunoști blocarea locurilor, dar te protejezi juridic cât se poate? Pot face asta imediat. Ce spui?
4: Doamne.
3: Băi, și ultima întrebare și cea mai tare. De ce cheamă-mă poliția asta pe toți la serviciu și nu la poliție?
4: Da.
3: Adică voia să știe și amănunte. Întrebare foarte bună, ca așa zice chatul.
4: Da.
3: Faptul că poliția convoacă pe toți la sediul societății și nu direct la secția de poliție înseamnă cel mai probabil următoarele. Dacă vrei, îți pot face o schemă a pașilor pe care probabil îi urmează ancheta.
4: Numai nu, este imens asta.
0: Deschis în weekend
1: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu
0: la Kiss FM.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Treci de la mai ai detergent de 2 spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum!

0: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Mergem și noi în vacanță?
2: Da, e mult de mers.
1: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
2: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doară picioarele.
1: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 kg. Mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 lei. Dovlecei zucchini, 4,49 kg. Și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland.

0: Voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
3: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.

0: Continuă la JISC cu oferte fantastice. Vino în magazinele JISC între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată de articole de mobilier pentru casa ta. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Fashion House a început Selmania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
2: House. Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Kiss. Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
3: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
4: Între 16 și 19 iulie ai piept de pui Fragedo cu 25% reducere la 3 lei și 13 bani 100 de grame și apă plată 2 litri sau carbogazificată 1,5 litri Dorna cu 50% reducere la al doilea produs.
5: Mega Image. Divertis Gala 2026.
6: Viața bate câmpii.
5: Un an într-un show.
7: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
8: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
9: Râzi de ce exiști!
10: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
12: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Un robot angajat ca funcționar municipal în Coreea de Sud s-a sinucis, aruncându-se din capul unor scări dintr-o clădire publică. Primăria a deschis imediat o anchetă pentru a vedea cauzele acestei căzături. Aproape de un an de zile, robotul android îi ajuta pe locuitorii orașului Gumi din centrul țării, îndeplinind diferite sarcini administrative. Robotul lucra între orele locale 9 dimineața și 18 seara și avea propria sa legitimație de funcționar public. El putea să cheme ascensorul și să deplaseze de un etaj la altul.
2: Deci el era mult mai deștept.
1: Avea o robotică la alt etaj, cred că. Martorii au povestit că înainte de căzătură a văzut robotul care se învârtea în cerc ca și cum era ceva acolo. Deci el era batol ceva.
3: L-au hackerit pe robot.
1: Mai multe piese ale sale au fost colectate și vor fi analizate ca să vadă exact ce s-a petrecut cu robotul.
2: Autopsia,
4: dacă, dacă găsește vaselină pe ele sau cine știe ce...
2: Să face autopsia puternic.
1: Făcea parte în mod oficial din primărie. Era unul dintre ai noștri. A deplâns un alt funcționar ștergându-și ochii cu o bieletă sau cu ce a mai rămas de la ăsta. Un lanț. Nu scrie aici, dar posibil ca el să se fi sinucis când a trecut pe dosarul cu șină.
4: Acolo cred că i-a dat eroare. I-a dat 404 și...
1: Da.
4: A rămas.
1: Râdeți degeaba, dar uitați ce hal a adus munca pe nici măcar pe om, pe robot să se sinucidă.
0: Deschis în weekend.

0: în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Avem o dilemă în această dimineață și dileală. Ne ocupăm de ea. O dileală, cum vrei tu să-i spui, cum se spune Dorel în limba chineză. Ca zic că în fiecare zi trebuie să mai învățăm câte ceva.
3: Să zic eu. Ia, da?
2: Ia, dă mai aproape microfonul. Pune... Tunear?
4: Tunear.
2: Asta, așa se zice Dorel? Haideți să mergem până acolo să vedem ce mai face și Dorel de China.
5: Doi muncitori au făcut o gaură cu excavatorul în marele zid chinezesc pentru a scurta drumul pe care l-aveau de parcurs.
6: Doamne, popați-aș tălpile tale.
5: O mare parte a zidului chinezesc a fost grav avariată de muncitori din provincia centrală Shaanxi, care au folosit un excavator pentru a face o gaură prin el. Ei trebuiau să treacă un fir dintr-o parte cealaltă și nu au mai vrut să ocolească, că zidul ăla este foarte...
2: Să nu l-arunce peste gard.
3: Vorba
2: să
3: nu l-arunce peste
5: gard. Au săpat o breșă mare, lărgind o cavitate existentă a marelui zid. Hai mă, că nu se vede. Dacă e găurică asta, o face mai mare un pic, astfel încât excavatorul lor să poată trece prin ea. Iată, băgăm de seamă că n-a fost chiar o găurică mică dacă a început, a încăput un excavator. Oamenii au fost alertați cu privire la pagube în momentul în care și-au dat seama că pot vedea în partea cealaltă fără să se urce pe zid. Era o gaură foarte mare, se vedea ceriul și din partea...
3: Dar au muncit ceva acolo, adică să dai gaură în marele zid.
2: Ceva ce s-a făcut acum niște mii de ani, vorba aia.
3: Dar se grăbeau, mă.
5: Marele zid este inclus în patrimoniul mondial UNESCO din 1987.
3: Eu am zis așa, doamne, pupați aș tălpile, care ar fi așa.
2: Chua?
3: Asta înseamnă, doamne, pupați aș tălpile.
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.
7: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
9: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
10: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
11: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
12: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
13: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârf de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
15: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
16: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
17: Orange.
4: e aici.
17: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
18: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
19: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
18: Dar eu vreau acum.
19: Îți face, tati, la asta vechi.
18: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
20: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
21: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
22: Rămâi pe Kiss FM.

0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss! Cu noi marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Are you ready for this?

0: deschis în weekend.
1: Yeah. La Kiss FM. Digi24, un cetățean român a dat examen de 60 de ori ca să ia carnetul.
2: Ma.
3: Eu îl înțeleg.
1: În mod normal se punea bariera.
3: De ce, mă? De ce?
1: La 20-a oară vine Obregea și cea sânge.
3: Nu.
1: Ba da.
3: Nu.
1: Din 2017 a pornit. Prima dată era să iau parte de sigur unei bătrânici. A doua, dar nu înțeleg de ce mă pic, a zis.
2: Cu tot cu bătrânică.
1: Cu bătrânică și a doua oară era să intru într-un tir.
4: Mă, e păstrăzi?
1: Da. Asta zic.
4: Ai ce, mă?
1: Măcar să ne spună
4: de unde
1: este, ca să nu mai ieși în 3-4 luni.
4: Okay, din București.
1: Bă, băiatule, să dai de 60 de ori.
3: Eu aș vrea să-l felicit pentru că asemenea ambiție, asemenea perseverență.
2: Perseverența este cheia succesului, de
3: fapt. Băi, consecvență, da. Să n-ai stai cum, tu, da. Să dai de 60 de ori, exact. Așa, înțelegi?
1: Unde pleci, mamă, iar?
3: Să iar dau.
1: Mă duc, ce n-ai nimerit? Cu care intră primul, tramvaiul sau ăla cu caprele, cu oilii la păscut? Sau
3: cine
1: ce curta? Cine are prioritate?
3: Caprele, normal. Caprele.
1: Nu de puține ori cei nepregătiți au încercat să fraudeze examenele.
3: Ah.
1: Polițiștii au prins inclusiv analfabeți.
3: Ce-a
1: prins? Analfabeți, care nu au reușit să citească nici măcar pe litere întrebările probei teoretice.
3: Ah.
1: Vaiul. A zis să avem o oră cu totul, nu putem mai mult să stăm, să știți.
0: Deschis dimineața revine din 7 septembrie de la 7. Până atunci, ne auzim la Deschis în weekend.

0: și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Exact unde ești tu, e Kiss FM și vara asta se trăiește cel mai frumos aici la Summer Kiss. Marian Boba sunt eu și de acum cu tine până la ora 13 împreună pentru aventuri de acolo de la mare și nu numai, pentru că exact așa cum am spus și mai devreme, unde ești tu, e Kiss FM și unde ești tu se întâmplă de altfel Summer Kiss. Așteptăm mesaje de la voi de peste tot, oriunde v-ați afla în dimineața asta de sâmbătă, în weekendul ăsta, dați-ne de veste acolo pe WhatsApp. Noi îi avem pe ai noștri, pe Marian Soci, care este astăzi în Vama Veche. Olix ajunge pe Never See Beach, povestim cu el mai târziu, iar Cristi Neacșu tot petrece de vreo două zile la Nibiru, face niște interviuri și niște intervenții foarte, foarte mișto de acolo, de la Nibiru. Povestim și cu el în această dimineață. Până una alta, era vorba aia cu ne-am înghițit gălușca, nu? Sau, mă rog, bună dimineața la cafeluța. Salutare, bine te-am găsit oriunde te-ai afla.

0: Prânzul nu se ratează, știi? E cea mai importantă masă a zilei la mare.
1: Știi? Între 12 și jumătate și 2 și jumătate avem program. Nu se poate altfel. Dacă nu avem această ancoră în mijlocul zilei, nu funcționăm cum trebuie. Stai că mi-am pus ochelarii de soare ca să te aud mai bine.
0: Așa.
1: Tot e cu apusă de soare, cu asta nu e foarte soare. La mare este foarte soare. Și cum zice vorba, unde ești tu, Kiss FM, Summer Kiss este în vamă. Suntem vamaioți, dar pe stil nou, așa, știi? Suntem la piscină, aici la Complex Electra, la Electra Hotel, la piscina hotelului Electra, foarte, foarte mișto locul ăsta. Îl știu pentru că îl priveam cu Jind încă de acum 3 ani. Dacă ții minte, acum 3 ani făceam Summer Kiss de aici, din vamă, exact din fața acestui hotel, de la plaja respectivă, și veneam din Jupiter ca să fac emisie în vamă și mă uitam de acolo, din bar, știi? Făceam,
0: păi, și uite, ai fost cu minte și ți s-a
1: întâmplat. Am fost cu minte și universul, da, universul s-a așezat fix cum trebuie și ne-am adunat în astă după amiază aici, la Electra Hotel, la piscina hotelului Electra, unde vă așteptăm pe toți să ne adunăm, să ne bălăcim, să dansăm, să dăm starea de mare, de soare, de vară, pe radio, așa cum trebuie în perioada asta. E cu mine Emil Țafta, e omul, e cu degetul pe butoane, în momentul ăsta avem muzică de aia. Știi senzația aia? Când ajungi, nu știu, la mare. Ai ajuns la mare, vorba lui Radu aici de față. Ajungi la mare, intri în hotel și auzi muzica aia calmant, așa, de lift.
0: Muzica de lift, da,
1: de hotel, celebră. De recepție. Și care ți arată, băi, ai ajuns. În sfârșit ai ajuns, în sfârșit te poți relaxa. E, asta facem noi, am ajuns. Domnule, pot să vă zic că în această primă intervenție de aici din vamă am ajuns și cu asta am spus tot. Până după amiază, pe la 4-5 stăm aici, aici ne găsești, aici facem în toate felurile. De aici ne auzim în fiecare oră, cel puțin o dată, dar se ocupă corectul Boba cu Summer Kiss pe number one summer radio.
0: Da, uite, că mi-ai dat o idee foarte bună, ia să vorbesc eu la mine la administrație, să punem și noi în lift muzică. Păi ce, la noi în București, noi nu se poate?
2: Pornește radioul, pornește vara! Summer Kiss! Summer! Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Ai 25% reducere la produsele OB selectate în limita 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
8: Sponsor principal, Remedium Farm, Pălpitar și Rom Funda.
6: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
9: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin Moșiato Hani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
10: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă.

0: de rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai Smart TV LG Ultra HD 4K 108 cm cu 100 de lei discount la doar 1149 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Rămâi pe chit.

0: uitat-o în mașină, la petreceri, în căști. Acum Rita Ora e live. Arenele Romane, 30 iulie 2026. Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant. Powered by Kiss FM. Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi. O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme. Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
1: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
4: House. Salut, suntem Voltaj.
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Unicredit Iași, Open WTA 250.
2: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă săptămâna asta la Iași. Hai în tribune să simți energia unui turneu internațional.
1: Jucătoare de top,
2: meciuri spectaculoase,
1: intensitate la fiecare schimb.
2: La Iași până pe 19 iulie.
1: Locurile sunt limitate.
2: Bilete pe entertix.ro.
1: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Back to the music.

Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: dacă te întreb, domne, dar de unde era, de unde știu piesa asta, din ce film, Coyote Ugly, când eram noi tineri. 10 și 35 de minute, am vorbit ceva mai devreme cu al nostru Marian Soci în Fama Veche, dar să știți că avem studio, avem oameni, avem trupe, avem distracție și pe plaja Never See din Constanța, acolo unde, în acest moment, este Olix. Te salutăm, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Marian, bună dimineața tuturor. Pe mine m-ai blocat cu Coyote Ugly. Doamne, ce film a fost ăla, incredibil. Da, da, da, mi-l aduc aminte.
0: Eu să știi că l-aveam piratat pe CD.
1: Cine nu l-a avut? Toată lumea l-a avut, incredibil.
0: Făcusem
1: da,
0: și
1: da.
0: Copertă.
1: Da. Băi, bună dimineața de pe plaja Never See. N-am mai fost aici de la 1 mai. Și este ceva superb, este mega relaxant. Trebuie să spun că m-am cazat în Mamaia Nord aseară și erau mii de oameni pe străzi, încă pe plajă, peste tot, mii de oameni. Aici, în schimb, în Constanța, pe plaja Never See, este foarte relaxată atmosfera, nu sunt exagerat de mulți oameni, se găsește șezlonguri. Ce mi-a plăcut și ce apreciez, uitându-mă acum pe plajă, văd că oamenii pe șezlong au dita mai salteaua. Ceea ce chiar contează când vii la plajă, să stai, pentru că stai multe ore și ori stai la umbră, ori stai să te bronzezi, băi, e bine să stai relaxat, să stai pe o saltea. Nu vezi la orice plajă saltea și uite, ăsta e un lucru pe care eu îl apreciez aici la plaja Never See.
0: Și chiar dacă n-aveai de gând să stai multe ore având confort, parcă zici, hai că mai stau un pic, știi?
1: Exact.
0: Și trece ziua, practic.
1: Alge, să știți că avem și din astea pentru toată lumea, tot litoralul are alge, ele sunt curățate destul de des, din ce înțeleg, dar se întorc, nu scăpăm de ele, asta e, dacă pentru cine vrea să intre în apă, treceți de alge și asta e, e o chestie cu care din păcate trebuie să ne obișnuim, sunt alge, nu doar în Constanța, repet, cred că pe tot litoralul, din ce am înțeles și de la ceilalți colegi. Asta e, n-ai ce să faci. Ele sunt curățate, dar sunt foarte multe și vin și asta e.
0: Asta da, vreau să zic, ar trebui practic să nici să nu mai pomenim de ele, că na, sunt da, acolo, an de an, așa e situația.
1: E o obișnuință. Uite, de aici, de unde sunt eu, la câțiva metri de mare, nu miros, nu nimic, n-ai nicio problemă. Sunt o grămadă de oameni care sunt inclusiv pe rândul din față și savurează bronzul, plaja și fac niște story-uri acolo frumos. Cu marea, direct din primul rând. Băi, e foarte frumos aici la Constanța, la plaja Never See. Sunt cu colegul Răzvan Nudrea, care este in the mix. Un mix așa, pe chill. O să ne vedeți și pe story pe Instagram. Bine, dacă v-ați uitat, deja am postat un story. E frumos!
0: Spune-mi, te rog, dacă aveți de gând să peste, mă rog, acum e un pic de vreme, dar peste o oră, două, trei se lasă cu partii acolo? Sau care e programul pe plajă?
1: Azi nu.
0: Azi e doar relaxare.
1: Glumesc. Nu. Facem party, noi ridicăm ușor volumul. Diseară o să fie și un concert foarte frumos aici pe plajă, un concert simfonic. Văd că se pregătește orchestră și așa mai departe. Urmează să fie probele de sunet. Da. Da, și noi momentan suntem pe warm-up, pe chill așa, dar în funcție de cum se adună lumea, în funcție de cum se activează lumea, îi dăm și cu party în orele următoare.
0: Tare mi-ar plăcea, poate reușesc cumva să te prind astăzi până la ora 13, chiar când se fac probe, chiar când fac probe cei de la orchestră de acolo, tare mult mi-ar plăcea.
1: Să știi că probele s-ar putea să fie în jur de 12 ceva, cred, nu sunt foarte sigur. Mă duc lângă ei să vezi cum le dau direct probe în direct la radio.
0: Practic nu mai e probă de sunet, e probă de job.
1: Exact, o să le zic că eu știu că faceți probe, dar poate vreți să vă audă aproape 3 milioane de oameni în direct pe radio, deci...
0: Deci aveți grijă fără niciun fel de presiune. Olix, da, mulțumim mult de tot, ne întoarcem la tine și ora viitoare. Încă o dată pe Olix îl găsiți pe Never See Beach din Constanța și ne-am liniștit, se lasă cu party, chiar el ne-a anunțat puțin mai târziu. Momentan e cu aerosol, cu cafeluță, cu bronzul ăsta de la ora 10 până pe la 12, e cel mai bun, se știe.

0: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Neumarkt pachet de 6 doze 13,99 lei. Și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Domnilor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
8: Din 2018, mii de oameni și-au scris

0: se întâlnesc din nou la start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt.ro. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la gama de detergent pentru rufe Persil Discs. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 16 și 19 iulie ai afine gusturi românești 500 de grame cu 30% reducere la doar 19,99 lei și cârnați Cristin 260 de grame cu 20% reducere la 10,55 lei prin card Connect.
3: Mega Image.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
6: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
8: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: copie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to the hits.

0: fie în rochie de bal, fie în haine de scandal, o să ne spună mai multe Cristi Neacșu despre cum se îmbracă lumea la Nibiru. Cristi Neacșu tot umblă de vreo două zile. Sunt Cristi, te salut!
1: Salutare, Marian, bună
0: sunt
1: dimineața!
0: Sunt două zile de când ești pe la Nibiru, nu?
1: Da, astăzi e deja a treia zi în care o să fim la Nibiru.
0: Eh, spune-mi, adică... cum, care e atmosfera pentru cei care n-au ajuns încă acolo, cum sunt și eu? Spune-mi, cum se întâmplă lucrurile?
1: Măi, deci nu am mai văzut atâta lume într-un loc. Cred că de, nu știu, nu cred că am mai văzut niciodată atâta lume care a venit în același loc cu același scop. Pentru că scopul real e unul singur, vii să te distrezi, vii să te simți bine, vii să, după o zi de plajă în care te-ai relaxat, vii să ai următoarea zi motiv de relaxare. Nu știu dacă se aude și în vocea mea, care e un pic...
0: Da, un pic e afectată, pentru că și le-am spus și celor care ne ascultă mai devreme, face o treabă foarte bună, o treabă ce se poate auzi în fiecare seară după amiază pe Kiss FM Festival. Am ascultat parte din interviul cu Smiley, mi-a plăcut.
1: Mulțumesc, mulțumesc. Stai să dau aerul condiționat, că acum sunt în mașină, mă duc către Summer Kiss. Să dau aerul condiționat mai tare, după caldele astea am nevoie. Glumesc, dar da, este, e foarte mișto ce se întâmplă și inclusiv artiștii simt lucrul ăsta. Am vorbit ieri cu Liviu Todorescu, cu Smiley, doi oameni super dragi mie. Cu Smiley chiar am foarte multe amintiri. Fun fact, cu Smiley am făcut primul meu interviu ever în radio acum 9 ani. Și stăteam de vorbă cu ei și ziceam, măi, interesant cum sunt atâtea generații, vin toate, se distrează împreună, părinți, copii, frați, nepoți, toată, știi, bunici, absolut toate generațiile vin, se distrează, e ceva de făcut, ai mereu o activitate, fie că te duci să mănânci ceva bun, fie că te duci la shopping, fie ai concerte peste tot, deci... În acel spațiu se întâmplă 4, 5, 6 concerte în același timp cu artiști diferiți, din zone diferite. Sunt momente artistice, inclusiv dacă vrei să faci sport. Aseară a fost clasă de Zumba, Marian.
0: Adică
1: n-am participat, îmi pare rău că ar fi ieșit conținut foarte bun.
0: Cu da, mine, dar măcar te-ai uitat?
1: Nu, că era departe, spre rușinea mea.
0: Am înțeles.
1: Și eu trebuia să fac emisie. Și
0: aveai
1: da,
0: și tu treabă.
1: Exact. Tot ce se întâmplă la Nibiru se aude pe Kiss Festival Radio. De la ora 6 începem în principiu. Acum poate să fie 5, poate să fie 6, dar trebuie să stați cu urechile mereu pe Kiss Festival Radio. Și terminăm, cum a zis Afta în prima zi, Emil, dragul nostru, că oricând vă săturați voi de noi, oricând ne săturăm noi de voi. Dar noi nu ne săturăm de voi, deci rămâne prima opțiune, știi?
0: Deci Cristi, tu transmiți atmosfera de acolo, de la Nibiru, că asta voiam, că tot ai zis de activitate, să vorbim un pic despre activitatea ta. Transmiți atmosfera de acolo, din studioul Kiss FM, pe care îl avem la Nibiru și am văzut că arată într-un mare fel, cred că este unul dintre cele mai frumoase studiouri pe care le-am instalat noi în diverse locații.
1: Chiar este și ce aș vrea să mai adaug, pentru că de ce îmi place la Nibiru și de ce îmi place să fac emisie de la Nibiru pe Festival Radio, e că e totuși, sau nu știu, pur și simplu am eu chestia asta în cap, mi se pare mult mai intim așa. Faptul că ne strângem acolo, inclusiv cine vine jos ne salută, poate vină sus să bea o cafea cu noi, să bea o apă, să bem un suc, să vorbim pe radio, dansăm, știi, am avut găști care au stat, nu știu, de când am început emisia până la 10-11 noaptea. Și au stat acolo cu noi, am râs, am vorbit, bam bam, am mai dat câte niște premii, avem și premii de dat, da? Și inclusiv acum mă duc să mai vorbesc cu Emil de niște chestii drăguțe pe care le facem.
0: Cum face, adică, cum face Cristi Neacșu rost de premii pentru voi, vedeți? Dă o fugă la Emil.
1: E?
0: Și
1: e? Mă duc la Emil, dau cu sărmâna și face
0: și
1: Emil rost.
0: Pleacă cu sacoșa plină.
1: Exact.
0: Cristi...
1: Dar asta e o chestie mult mai mare decât, știi, doar să facem emisie pe radio. Și asta îmi place maxim.
0: Cristi, îți promit că mai povestim astăzi odată, pentru că vreau să ne spui și despre ce se întâmplă în... care e programul tău pentru ziua de astăzi de la Nibiru. Deja ne-a spus, după ora 6 va fi live pe Kiss Festival Radio, se poate asculta pe site, pe kissfm.ro sau din aplicația Kiss FM.

cu numărul 2 din programul nostru de astăzi și am tot povestit cu ai noștri ce sunt la mare, Neac și la Nibiru, Olix pe plaja Neversea și Marian Socina, Vama Veche. Vorbim cu ei și ora asta, dar până atunci vreau să știu și despre voi. Vreau să știu unde ajunge Kiss FM în această dimineață de sâmbătă și sincer îți spun că prefer mesajele vocale pentru că vreau și alte voci în afară de cele ale colegilor mei. În această dimineață 0722 20 60 20, numărul nostru de WhatsApp, trimite-mi acolo un mesaj text sau, de preferat cu inimioară, mesaj vocal și spune-mi cine ești tu și de unde ne asculți în momentul ăsta. Tare sunt curios unde ajunge Kiss FM chiar acum, fie că ești în țară, fie că ești în diaspora, fie că ești la serviciu, fie că ești acasă la cafeluță, în grădină sau știu și eu pe balcon, sau poate ești la serviciu. Spune-ne despre tine. 0722 20 60 20. Facem prezența acolo, da? Cine ești? De unde ne asculți? Se întâmplă în fiecare zi de sâmbătă și duminică, de la 10 la 13, cât e vara de lungă, 9 weekenduri pline.

0: trebuie să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi.
1: Summer
0: Kiss. La Kiss FM.

0: Ai făcut ochișori sau ești deja în trafic? Dă-ne un semn pentru că vrem să știm despre
1: sunt
0: tine.
1: Sunt Ștefan și vă ascult în Germania, de pe lângă Frankfurt. Vă ador festivalele și vă ascult zilnic.
0: Ștefan din Germania, te salutăm! Bună dimineața, să ai o zi absolut de neuitat, în sensul bun, bineînțeles. Ia, ce mai avem aici?
2: Din Italia, Marian, vă salut, țineți-o tot așa, sunteți numărul 1.
0: Te salutăm, Marian, îi salutăm pe toți ei noștri de acolo din Italia. 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Stai că s-a și blocat între timp, nu cred așa ceva. Ați reușit! Ia! Hai, mă!
3: Neața, Marian, Serus, Andreea, sunt din Suedia și sunt la lucru ca o româncă bună ce sunt, pentru că economia Suediei depinde și de mine.
0: Corect, de bună, bun. Foarte bună perspectiva asta. Salutare acolo în Suedia pentru tine, salutare pentru toți ei noștri de acolo. Ia să vedem cine ne mai trimite mesaje. Ele pleacă mai greu pentru că v-am zis, vin atât de
4: salutări,
0: multe...
4: Salutări, pupiși, de aici, de la Reghin, vă pup Alina, de la muncă.
0: Alina, să ai o zi cu spor acolo, uite și oameni care, de fapt, cred că am primit mesaje doar de la oameni ce sunt la serviciu până acum. Ia să vedem, e cineva în vacanță?
5: Salutare, Kis, sunt Ioana din Pietroșița Dâmbovița, vă ascult cu mare drag, vă kis, kis, kis.
0: Ioana, te pupăm, salutare acolo, mulțumim mult de tot, te așteptăm în continuare cu mesaje 0722 20 60 20. Cine ești tu și de unde ne asculți? Acolo unde ești tu, acolo e Kiss FM.
6: Pornește radioul, pornește vara! Summer Kiss!
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum!
8: Îți face, tati, la asta vechi!
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabOrMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
13: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
14: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
15: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
16: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
14: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
17: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Tadam! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.

0: diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Rămâi pe Kiss FM.
3: Urmează
4: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
5: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
6: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
7: Opriți-vă!
8: Despre ce vorbiți?
9: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
10: Hei, tu!
11: Ești gata să urci în mașina timpului?
12: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
13: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
14: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
15: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
16: UniCredit Iași, Open WTA 250.
17: Cel mai mare turneu pe gură din regiune se joacă săptămâna asta la Iași. Hai în tribune să simți energia unui turneu internațional.
16: Jucătoare de top,
17: meciuri spectaculoase,
16: intensitate la fiecare schimb.
17: La Iași până pe 19 iulie.
16: Locurile sunt limitate.
17: Bilete pe entertix.ro.
16: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
18: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
19: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
20: Back to the hits.

0: Northside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
4: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: Kiss FM, 11 și 35 de minute la Summer Kiss și mă gândeam că ăsta este farmecul ce-l aduce vama veche. Faci ce faci și trebuie să te întorci acolo. Îl avem pe Marian Soci în vama veche pentru prima oară, nu în vara asta, domnul Soci.
1: Salutare, dar luați un loc, am găsit un turist aici.
0: Așa.
1: Am găsit un turist, da, știi că mai devreme ai difuzat mor după tine.
0: Da.
1: Și la mare mor după tine are altă semnificație, în general mor după noaptea trecută, știi? Și pentru că vorbim de starea de după noaptea trecută, stai că am cealaltă de invitat, veniți cu aici, poftiți. Vezi că vorbim 20 de minute, deci pregătește, pune un fond și du-te jos în fața clădirii, rezolvă ce ai de rezolvat. Da, deci primul turist care ne arată ce înseamnă mor după tine, dar mai ales după noapte, știi? Mor după tine noaptea trecută, este domnul Cristian. L-am găsit pe domnul Cristian, turist aici la Vama Veche, la Electra. Cristian din Slobozia sunteți, nu? Domnule, cu ce ați ajuns la mare, domnul Cristian, vă rog?
2: Cu Peugeot-ul, bună ziua. Și într-adevăr, atmosfera e foarte frumoasă. Bem un suc, ne răcorim, bem o cafea. Nu, glumesc, salutare, Marian.
0: Tot, iar el, mă.
2: Cu Boba m-am mai auzit, asta și sătura de mine.
1: Tu nu l-auzi, eu l-aud în căști, tot tu, iar tu, tot tu, hai.
2: Tu chiar ai crezut, Maria, nu? Că e un Cristian din Slobozia, nu? Țeapă, te pup.
1: Nu mă spune, ați ieșit pe la drag, apă autostradă, da. Bun, hai că l-avem pe Cristian Acșa aici cu noi toată după amiază, până una alta, hai să devin un pic serios. Chiar am un invitat, este de aici, de la Electra, suntem la piscina Electra, foarte important de zis, pentru că poate lumea are impresia atunci când vine în vamă că acestea sunt niște lucruri cu circuit închis și noi am venit aici în Summer Kiss să facem ca toate cele pentru oamenii care stau în hotel Electra. Nu, piscina de la Electra este deschisă pentru oricine vrea să bifeze bălăceală la piscină în vama veche. Și l-am aici cu mine pe Marius. Marius de la Electra. Fii atent, noi știm toți, cu toții, sau aproape toți, ideea legată de vamă. Știi că lumea venea încă de pe vremuri în vamă. Vama e pe Iureș, pe stat pe plajă, pe dormit pe plajă, pe pus cortul, pe petrecut până la răsărit. Și când vii în vamă și găsești un resort super mișto, care îți oferă toate condițiile, da? E inclusiv piscina asta imensă. E cea mai mare piscină pe care am văzut-o din zona pe aici. E un pic, cum s-a dezvoltat treaba asta, turismul ăsta în vamă? De câți ani ești aici, în primul rând?
3: Primul an al meu.
1: Dar știi, din amintiri. Cum arată vama față de prima oară când ai venit aici? Cum se simte vama față de prima oară când ai venit aici?
3: Păi sunt foarte mai dezvoltată, mult mai multe locuri de cazare pentru toată lumea. Acum depinde de fiecare în parte.
1: Ok. Lumea care vine aici vine în primul și în primul rând caută în general ideea asta de resort în vamă sau se vine în continuare în vamă cu haide mă ce avem pe noi, mergem în vamă, vedem noi ce facem, 4-5 zile acolo.
3: Să zicem ceva de genul, dar aici vine mai mult să stea la piscină, să relaxeze, bea un cocktail bun, să servească preparat bun din meniul nostru internațional.
1: Păi cum, nu mai mănâncă lumea mâncare românească, doamne, ce facem aici? Marius, mulțumim frumos, foarte mișto aici la Electra. Vă așteptăm pe toți, e partiul de iulie, pentru că avem două weekenduri de vamă în această vară, în această ediție de Summer Kiss. Unul astăzi și în august, spre mijloc de august, în același loc, aici la Electra, la piscina Electra. Te anunțăm la momentul potrivit, până în alta, dacă ești pe drum spre mare, spre drum spre vamă. Ne găsești la Electra la piscină toată ziua, Emil Safta and the mix, colegul Cristi de la Slobozia, pe care l-ai auzit ceva mai devreme, am adus și pe el. Păi da, e Marian de la Buzău, Emil de la Craiova și Cristi de la Slobozia, ne-au adunat, e formația vocală instrumentală și facem ca toate cele, dăm premii. Suntem aici cu partenerii noștri în ediția asta de Summer Kiss 2026 și îți aducem marea pe radio, starea de concediu, de vară, de relaxare pe radio, pentru că da, nu uita, unde ești tu? Vara asta e și Kiss FM.
0: Mulțumim, Marian Soci, live din Vama Veche, Cristi Neacșu. Ne-am prins cu toții. Uite cum mai devreme, ora trecută am vorbit cu el, ne povestea despre Nibiru și acum nu se lasă. A mers acolo în Vama Veche alături de colegul Marian Soci. Pe seară o să mai povestim din nou și cu Neacșu despre Nibiru. Marian

0: planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovent Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
11: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
12: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Rămâi pe Kiss FM.
14: Urmează

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: www.cluj.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Unicredit Iași, Open WTA 250.
2: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă săptămâna asta la Iași. Hai în tribune să simți energia unui turneu internațional.
1: Jucătoare de top,
2: meciuri spectaculoase,
1: intensitate la fiecare schimb.
2: La Iași până pe 19 iulie.
1: Locurile sunt limitate.
2: Bilete pe entertix.ro.
1: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
3: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro. Back to the hits.

0: Charm și Baba Vanga la Kiss FM la Summer Kiss. Nu se bate toaca, se bat mixurile și remixurile. Și pentru asta l-avem pe Olix. Îți place ce introducere ți-am făcut?
1: Băi, mulțumesc, foarte, foarte frumoasă introducerea. Niște oameni fix în fața studioului, exact în momentul ăsta, își făceau poză cu noi și cu toată zona asta de Summer Kiss.
0: Mă scuzați că v-am deranjat.
1: De la Beach Bar. Da, chiar, chiar, dar nu, sincer, introducerea ta e peste poza oamenilor.
0: A, mulțumesc mult de tot. Olix, pentru prima oară anul acesta la Summer Kiss, se află în momentul ăsta pe plaja Never See din Constanța. Spune-ne, s-a dat muzica un pic mai tare? Care e atmosfera acolo?
1: S-a dat și muzica mai tare, s-a ridicat și BPM-ul un pic. Voiam să zic, pentru cei de acasă, pentru cei care ne ascultă de acasă în momentul ăsta, mi se pare că ar ajuta niște mici, aș zice tips and tricks, sfaturi, zile cum vrei.
0: Că ai zis
1: în primul
0: mici,
1: rând,
0: de stai pic, ai zis mici și te-ai oprit.
1: Mici.
0: Ai făcut pauză, deja ni s-a făcut poftă tuturor.
1: Mici, s-ar putea să fie și mici aici. Uite că nu m-am uitat pe meniul pentru... A, ce cum, uite, Răzvan îmi face semn că avem mici la
0: trece aici la nevărții.
1: Cum?
0: Zic, treci pe lista aia cu sfaturi pe care vrei să ni le dai.
1: Exact. Băi, în primul rând, mi se pare că plaja asta de aici, de la Never See, dar și celelalte plaje de lângă, de aici, din Constanța, sunt ideale pentru relaxare. Dacă vreodată ai avut stres, vii la plajă și ai un stres, bă, oare mai găsim șezlong? E bine, aici pe plaja Never See, cu siguranță găsești un șezlong liber, pentru că este mare, tată, plaja asta, este foarte mare. Nici prețurile nu sunt cele mai mici. Am făcut așa un mic sondaj pe aici, pe plaja, pe toată plaja din Constanța. Prețurile la șezlonguri acum în weekend sunt undeva între 30, 40 și vreo 70 de lei. Știi că ziceam și am apreciat, sincer, apreciez enorm asta, că uite aici pe plaja Never See primești buretele la zi, saltea, asta, saltea era termenul. Cum?
0: Zic, o saltea mai groasă, mai ne-ai povestit despre
1: asta. Băi, o saltea groasă, exact cum trebuie, și primești și prosop. Deci nu trebuie să vii cu prosopul de acasă. Noi recunosc că am venit cu prosopele de acasă, pregătiți. Au rămas în bagaj, că am primit prosoape foarte frumoase aici. Avem și muzică bună de la Kiss FM, de la Summer Kiss, pe tot parcursul verii, Răzvan este aici, Răzvan Udrea, dar și ceilalți colegi care vor veni să pună muzică. Ce mai... Băi! Apa, ți-am zis că avem un pic de alge, dar nu deranjează pe nimeni, este destul de multă lume în apă. Apa e un pic răcoroasă, dar, repet, e multă lume deja în apă, oamenii s-au obișnuit cu apa, nu e nicio problemă. Și eu după emisie am zis că mă bag un pic, măcar cu picioarele. Vreme perfectă, ce să mai e, e bine. A, și s-au aprins și grătarele, pentru că în curând, ușor, ușor, se servește masa, nu?
0: Mamă, ne-ai zis de mici, acum de grătare, deci tu știi cum arată studioul Kiss FM, că vii aici în fiecare zi. N-am posibilitățile astea, adică nu am de unde să îmi fac poftele.
1: Așa e, așa e, posibilități, da, poți să comanzi sau când termine emisia, te oprești pe undeva, cât e să faci un micocor pe la obor.
0: Da. Sau dacă nu, la trafic, poate ajung direct la voi acolo, la Never See.
1: Sau așa, exact. La ora asta nu cred că faci foarte mult până în Constanța. Dar da, abia aștept și mâine să ajung în zona de Mamaia Nord să văd cum este situația acolo. Mi s-a părut că acolo este foarte aglomerat, este foarte multă lume. Dar cu siguranță și acolo sunt plaje, sau există câte o plajă pentru fiecare gen de oameni, ca să zic așa.
0: Pentru fiecare gust. Uite, de-aia place mie de Olix, că e foarte bine informat, ne-a dat și prețurile șezlongurilor de acolo din zonă, ne-a zis și ce variante de mâncare avem. Olix, ora viitoare o să te sun și o să te rog să-mi spui care sunt cocktailurile verii acolo pe plaja Never See. Marian Boba sunt, ca tot am pomenit de ora viitoare, vine imediat, în 4 minute. Summer Kiss. Summer.

0: trebuie să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss. La Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out

0: Mișa și Melody Michiko la Summer Kiss. Și te întrebam pe tine acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20 cum petreci tu în această sâmbătă. Cine ești și pe unde ești, poate mai important? Ia să vedem.
1: Salutare, Claudiu, sunt din Anglia, sunt la muncă și vă ascult cu drag. O zi bună.
0: Claudiu, în Anglia la serviciu în momentul ăsta. Ce mai avem aici?
2: Sunt Radu din Curtea de Argeș, sunt în concediu, relaxat. Mă duc în Delta și m-am oprit la barul lui Bobiță, la Las Fierbinți, să beau o bere cu iubita mea. Azi sărbătorim 2 ani, 730 de zile de când ne-am mâncat zilele.
0: Îmi place de el cum numără zilele, practic le taie din calendar.
3: Chestii, sunt domnic să vă trimit niște clătite din București, din weekend.
0: Mamă, de s-a zis de mici, s-a zis de clătite, ce mai urmează? Zmeurată, mi-a trimis cineva o poză. Sunteți răi.
4: Sunt Marius, din Austria, pe A1 și un trafic infernal. Salut!
0: Marius, să conduci cu grijă, să ajungi bine la destinație. 0722 20 60 20. Foarte multe mesaje ce vin aici pe WhatsApp.
5: Bună, sunt Adina din Dâmbovița, Valea Lungă, și o să vă ascult din bucătărie spălând vase cu drag și spor. Și vă pupic de nu vă vedeți.
0: Salutare, Danina! Păi da, după ce s-au pomenit toate felurile de mâncare din meniu, normal că cineva trebuie să spele și vasele. Summer Kiss.

la Kiss FM, la Summer Kiss. Și de câte ori aud piesa asta, mă gândesc la colegul Cristi Neacșu, pentru că el ar avea nevoie câteodată de o a doua voce, pentru că atât de mult o folosește pe prima, încât i-ar trebui o voce de rezervă. Nu-i așa, domnule?

0: Tele Electra, în vama veche. Am zis ne relaxăm un pic, să ne pregătim pentru următoarea seară de Nibiru.
1: Adică seara asta de Nibiru.
0: Adică da, seara asta de Nibiru, dar na, seara 3 de Nibiru deja, nu știu, seara 3, seara 4. Deci nu mai știm cum, a câta e, oricum suntem gașcă mare și dacă, na, dacă ne mai ceri și un update de pe la Nibiru, s-a anunțat și gașcă mare de la Kiss FM în seara asta, ceea ce cred că e mișto. S-a anunțat și soția, a zis că trece și el pe acolo, vine și Emil Safta, deci facem frumos. O să se audă totul pe Kiss Festival Radio, se vede pe social media și intervenția asta o se vadă pe social media. Ce soci, vrei și tu? Marian de la Buzău, vrei și tu? Deci cam asta, am venit să ne distrăm și vrem să transmitem distracția asta către toată lumea, fie de la Summer Kiss, fie de la Nibiru, suntem one big happy family și cred că asta e cel mai important.
1: Cristian Neacșu, hai să facem o înțelegere, că te văd în bună dispoziție, că na, în piscină așa, omul n-are probleme. Dispar exact, toate problemele acolo în piscină. Hai să facem o înțelegere că ne auzim și diseară live pe Kiss FM, după ora 19 undeva, când începe Hit Hit in the Mix. Te mai apelez eu, îți mai dau un telefon și în momentul ăla, mai mult ca sigur, tu vei fi în studioul Kiss FM de la Nibiru și asta, povestim live de acolo. Ce zici?
0: Adică, da, dar nu o să mai fiu în piscină.
1: Ceea sper ce din suflet poate că reprezenta... nu, că te încrețești până atunci.
0: Ar fi ciudat, da, mă pun la murat până la urmă. Stai că zici că-s poze cu maimuța, e ceva, îți dai seama, radio din piscină, pe asta nu cred că a mai făcut-o nimeni.
1: Bun, deci te vedem și pe story-uri, da?
0: Da, imediat apar, îți dai seama, o să apară 20 de story-uri cu treaba asta.
1: Bun, aruncați o privire pe contul de Instagram dacă vreți să și vizualizați exact ce s-a întâmplat în momentul ăsta. Ne găsiți peste tot, pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, Kiss FM România suntem noi.
2: Pornește radioul, pornește vara! Summer Kiss!
3: Summer! O, nu acum... Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârpinare.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
8: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
10: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
11: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Treci de la mai ai

0: UniCredit Iași Open WTA 250. Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă săptămâna asta la Iași. Hai în tribune să simți energia unui turneu internațional. Jucătoare de top, meciuri spectaculoase, intensitate la fiecare schimb. La Iași până pe 19 iulie. Locurile sunt limitate. Bilete pe entertix.ro. Radioul oficial al turneului Kiss FM.
1: Rămâi pe Kiss

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
6: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro.
7: Fashion House.
8: Ascultă Kiss Festival Radio.
9: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
10: Când nu ești acolo,
11: ești aici.
10: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
12: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
13: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
14: Eduard Maia prezintă Hiperborea
13: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
14: Bilete pe getin.ro.
15: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
16: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
17: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
18: Back to the hits.

0: Sexy Back la Kiss FM, la Summer Kiss. Și într-adevăr, s-a întors al nostru live de acolo, din Vama Veche. Doamnelor și domnilor, puțină liniște, vă rog frumos, pentru că îl avem pe Marian Soci.
1: Domnul Boba, domnul Boba, bună ziua, dacă vi se pare că mi se limbă un pic plimba.
0: Aole, ce-ai făcut? Ce-ai făcut?
1: Să știți, să știți că sufletul îmi râde. Sufletul îmi râde, tocmai am făcut cunoștință cu cea mai tare limonadă cu mango din viața mea. De, ca să-ți schimbe starea, are și o bezea în vârf.
0: Păi stai mă, limonadă cu mango, nu ar trebui să ți se plimbe limba.
1: Păi e acră, mă, normal, că are și plămâie.
0: Ți se străbezesc dinții, mă, nu? Ai greșit expresia.
1: Noi aici în Summer Kiss facem și un pic de educație.
0: Da, ascultăm și învățăm.
1: Aș vrea să, da, aș vrea să inaugurez rubrica așa, da, așa, nu? La Summer Kiss și să încep cu exemplul personal. Astăzi avem episodul așa, nu?
0: Așa.
1: Nu faceți precum DJ-ul Kiss FM, nu veniți la piscină fără slip. La mare poate să se întâmple orice, important este să ai la îndemână un slip. A promis colegul Safta că îmi dă unul, a zis că dacă nu vine îmi dă și bretele. Am refuzat elegante, vite. A zis că nu e tocmai corespunzător. Nu contează, ai trupul de plajă, n-ai trupul de plajă.
0: Nu, îți mai aduce aminte de
1: slip.
0: Îți mai aduce minte de costumul lui Borat?
1: Ăla.
0: Așa aș vrea să te văd.
1: Vreau să-l cumpăr. Vreau și verde fosforescent, ca să mă vadă toată lumea. Data viitoare facem tricourile Summer Kiss pe verde fosforescent. Deocamdată. Și de asemenea, la rubrica așa nu, nu veniți la piscină îmbrăcați în negru din cap până în picioare. Tenici negri, pantaloni negri, tricou negru. Da? Deci astăzi sunt exemplul de așa nu. Și țineți-vă gura ocupată cu o limonadă de asta cu mango. Nu faceți precum DJ-ul Kiss FM, nu vorbiți foarte mult. Până una alta, dacă e să vorbim de starea de mare, e deja demonstrat științific, în momentul în care ai trecut de Fetești și vii spre mare, pe litoralul românesc, starea ți se schimbă. Devii mai relaxat, te bucuri de soare altfel pentru că soare avem și acasă, te bucuri de camera aia de hotel altfel pentru că apartamente avem și acasă, te bucuri de mâncare altfel pentru că all inclusiv n-avem acasă, evident. Și când ai băgat picioarele întâiași dată în piscină, viața ta se schimbă la 180 de grade. Starea ta se schimbă la 180 de grade. Asta poți să o vezi inclusiv în trafic. Lumea nu se claxonează. Ștergătoarele nu se ridică. Poți să blochezi pe oricine. Te sună zâmbitor. Nu vă supărați. Îmi cer scuze că vă deranjez din mare, din piscina la ora asta. Puteți muta mașina puțin, vă rog. Toată lumea e mai prietenoasă. Și nu glumesc. Chiar așa este. Noi avem tendința asta de a vedea repede lumea agitată și de a vedea lumea reacționând într-un fel anume. Nu. Aici lumea e bine. Și dacă vrei să fii bine, vino la mare cu mine. Ți-a plăcut?
0: Foarte frumos. Și în timp ce îmi povesteai tu lucrurile astea minunate, așa de poveste, mă gândeam că tu personal treci probabil printr-o depresie în fiecare dimineață de luni. Pentru că e trecerea aia de la micul dejun gata servit, în care doar te plimbi cu farfuria și îți alegi ce vrei, la micul dejun de acasă pe care de obicei trebuie să ți-l prepari. Și nu, pe parcă care nu e la fel de fun.
1: Nu-l mănânc, nu. După ce stai un weekend, ți se dau 3 mese pe zi, 3 zile după nu mănânci, spun eu.
0: Domnul Soci.
1: N-ai cum. Te plimbi cu farfuria prin bucătărie, aștept să-ți spune
0: exact,
1: ce faci.
0: Exact, și nimeni nimic, vorba aia.
1: Nimeni nimic, nici tu.
0: Cu Marian Soci ne auzim și mâine, ne luăm la revedere pentru un moment de la Vama Veche. Mulțumim, Marian Soci, cu el vă vedeți în continuare acolo. Ne auzim cu el și mâine de pe plaja din Jupiter.

0: Kiss. Weekendul începe aici.
1: În fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13,
2: Kiss FM este live, acolo unde vara se trăiește.
1: Pe plajă,
2: la festival,
1: în mijlocul distracției.
2: Iar dacă tu nu ești acolo,
1: te aducem noi.
2: Summer Kiss.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ibănești, din 1994.
6: Acesta?
7: Da.
6: Și ăsta?
7: Da, și acela.
6: Și asta?
7: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că ai prețuri de durată la întreaga gamă de produse. De exemplu, absorbantele Maxi Classic IESA, 14 bucăți, la doar 5 lei și 25 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg, Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei și Rizoscoti orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
10: Omeriți Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
11: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
9: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
12: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
13: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
14: Discount Days doar la Flanco. Descarcă aplicația Flanco și ai iPhone 17 Pro 512 GB cu 400 de lei extra discount la doar 7599 lei sau în 24 de rate fără dobândă la doar 317 lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
15: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la toată gama de hrană umedă Pedigree pentru câini. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Rămâi pe Kiss FM.

0: Hindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Hindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

0: dar 40 de piese dance și remixuri.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Divertis Gala 2026.
5: Viața bate câmpii.
4: Un an într-un show.
6: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
7: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
8: Râzi de ce exiști!
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
11: Back to the hits.

0: De obicei ai sentimentul ăsta de, băi, mai vreau, te rog, mai stai un pic pe final de weekend, mai ales de weekendurile astea de vară, în care de obicei ești plecat mai pe la o mare, mai pe la o piscină, mai pe la munte, de vacanță, zic eu. În vacanță, oarecum, este și colegul Olix, care a ajuns pentru prima oară în sezonul ăsta la Summer Kiss, se află în momentul acesta pe plaja Never Sea din Constanța și îl salutăm încă o dată.
1: Salutare, Marian, salutare încă o dată tuturor de aici de pe plaja Never Sea din Constanța, o plajă foarte, foarte chill. Și îți mai aduci tu aminte, Marian, ce temă de casă mi-ai dat tu acum o oră?
0: Da, te-am rugat să-mi spui ce cocktailuri au succes în vara asta.
1: Băi, uite că asta nu știu, pentru că eu am ținut minte altceva. Pot să-ți zic că
0: poate am greșit
1: cel puțin
0: eu.
1: În prima parte a zilei, cel mai de succes drink aici pe plajă a fost frapeul.
0: Frape, băi, dar știi cum e că frapeul ăla de pe plajă nu seamănă cu un frape pe care îl bei în oraș?
1: Nu, e făcut, mai ales aici pe plaja Never Sea, e făcut exact așa cum trebuie să fie făcut, cu înghețată, cu spumă, cu frișcă, cu cafea, cu tot ce trebuie. Dar ce-am reținut eu pe lângă... adică tu mi-ai zis că ai vrea să știi că eu sunt fier pe prețuri și cumva cred că ajută și ca oamenii de acasă să știe care sunt prețurile de la mare pe o plajă top. Așa. O plajă, cum se zice în popor, plajă de fițe. Nu e neapărat plajă de fițe, e o plajă cu prețuri de la mediu spre în sus aici pe plaja Never Sea. Totul calitate, e curat, e frumos, ți se aduc toate lucrurile, orice comand ți se aduce la șezlong, adică e o plajă așa cum trebuie.
0: Bun.
1: Vorbeam de cocktailuri.
0: Așa.
1: O să zic așa, prețurile de la cocktailuri sunt undeva între 36 și 46 de lei. Mie mi se pare că sunt niște prețuri absolut decente pentru 2026, repet, pentru un cocktail adus direct la șezlong.
0: Și băut așa pe malul mării.
1: Adică... Exact! Exact, adică nu trebuie tu să vii, să stai la coadă, să ceva, nu, ai QR codul pe umbreluța acolo, ai dat comanda și băiatul sau fata ți-l aduce la șezlong.
0: A, deci dar... comanda o dai prin aplicație sau prin...
1: Da, exact, ai scanat QR codul, ai trimis comanda tot. Dar fii atent, cea mai tare chestie pe care am văzut-o în meniu acum, căutând, uitându-mă la să găsesc ceva interesant în meniu, dar văzând și ospătarii plimbându-se cu niște... platouri pline, pline cu pepene.
0: Băi, eram sigur, sigur!
1: Exact, exact! Mă crezi că și eu și Răzvan salivam după aceste platouri și s-ar putea să comandăm și noi unul. Aș încerca să te pun să ghicești cât costă un astfel de platou. Este un preț un pic piperat.
0: 50 de lei.
1: 89 de lei.
0: Eram
1: un preț. Da, era un pic de prea departe, cum zic cei de la Holograf, dar, băi, din nou, 89 de lei, ai zice că e scump, dar îți este adus platou, e un platou mare, nu e o farfuriuță sau ceva, e un platou mare, cred că e un pepene întreg, tăiat, bucățele frumos, cu tot cu gheață, îl împarți cu încă 2-3 oameni de pe lângă tine, adică, pentru ce ți este oferit, mie mi se pare că e un preț mult. Acum oamenii de acasă o să zică, du-te mă de aici, 89 de lei, este, îmi cumpăr pepene, le aduc eu cu un ladă frigorifică de acasă, nu știu ce. Dar aici pe plajă nu ai nevoie să vii, nu e nevoie să vii cu lada frigorifică de acasă, vii frumos, îți comanzi aici pepenele, din nou totul este top. Calitate, tot ce poți să-ți dorești, inclusiv mâncarea pe care poți să o comanzi tot așa cu QR code. Am văzut șeful scris KHF-ul, adică nu șeful, șeful. Omul care gătește aduce și servește mâncarea oamenilor direct la șezlong, ceea ce este extraordinar. Adică mici, că tot vorbeam cu Răzvan mai devreme, grătare, inclusiv fructe de mare și așa mai departe, direct la șezlong.
0: Adevărul este că la câți pepe proști am cumpărat anul ăsta, cred că ieșea mai ieftin dacă luam gata tăiat la 89
1: exact.
0: De lei.
1: Exact, da. Măcar aici, uite, cred că ți-l gustei înainte. Sau așa ar trebui.
0: Măcar o privire aruncă și ei, știi cum e.
1: Exact. Olix. Dar Răzvan, trebuie să vorbim și noi, să ne punem un QR code și nouă pentru dedicații, corect? Uite, un QR code de dedicații n-a cerut nimeni, rezolvăm pentru weekend viitor.
0: Olix, mulțumim mult de tot. L-ai avut pe Olix și o să-l ai în continuare, pentru că el rămâne pe plaja Never See din Constanța. Ne auzim și mâine cu el live din Mamaia Nord pentru Summer Kiss. Marian Boba sunt de la 19 din nou cu tine în această seară. Summer Kiss.

Cimza, Arco și Casango Fire staționează, rămâne pe 39, la fel ca săptămâna trecută, și pe locul 38, al doilea New Entry, Capron și Cireșan, an și an la rând.

Kiss Top 40.

0: We'll be right back on Kiss Top 40.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier, e paznic ce

0: Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
6: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai aer condiționat Whirlpool 12.000 BTU la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Andreea Beria sunt în câteva momente. Revenim în Kiss Top 40, clasamentul în care hiturile tale preferate se bat pentru locul întâi.
9: Ai ascultat-o în mașină,
10: la petreceri,
9: în căști.
10: Acum Rita Ora e live.
9: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
10: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
9: Powered by Kiss FM.
10: Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi.
9: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
10: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
9: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.

0: sibițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
1: Ai ascultat-o în mașină,
3: la petreceri,
1: în căști.
3: Acum Rita Ora e live.
1: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
3: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
1: Powered by Kiss FM.
3: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
1: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
3: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.

0: toată vara.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Back to the hits.

0: Top 40.
1: Let's go! Împreună pe Kiss FM în Kiss Top 40, Andreea Berghe alături de voi și cu noi acum Andia, Aș fi iubit-o, are parte de coborâre, adică n-a prea primit voturi pe kissfm.ro, astăzi se oprește pe locul 35.

tema din Mr. Originality, nu? Miss Kali Morandi este highest new entry pe 34, acest comeback frumos de la Moga și Randy. Băieții fac ce fac și după o pauză destul de lungă mai iau ei o întâlnire în studio și mai scot un hit, ce să zic. Hit pentru foarte mulți este și următoarea piesă, colaborare între F. Charm și Teo Roz. O știm deja, în a doua săptămână de clasament, pentru că 3 poziții, Doamne ferește, pe 33.

Another și 54 Ultra Talk to You coboară pe 32 și avem urcare de 3 poziții pentru Irina Rimes. O piesă bună de ascultat atunci când nu-ți merge bine sau când ți s-au unecat toate corăbile. Există

0: Top 40.
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
8: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60 pe 60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
9: Acesta?
10: Da.
9: Și ăsta?
10: Da, și acela.
9: Și asta?
10: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
11: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: viitoare. Yes!
1: Tot ce asculti azi, de undeva. Înainte de playlisturi,
2: înainte de algoritmi,
1: înainte de sunetul digital a fost
2: o idee.
1: Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
2: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
1: Un concert care te face să înțelegi,
2: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
1: Kraftwerk
2: Live,
1: București, 22 iulie, Arenele Romane.
2: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
3: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
0: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
2: Exclusiv pe
1: kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 16 și 19 iulie ai fistic Moggi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin Card Connect și înghețată Card Door, cumperi două și plătești una.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Unicredit Iași, Open WTA 250.
7: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă săptămâna asta la Iași. Hai în tribune să simți energia unui turneu internațional.
2: Jucătoare de top,
7: meciuri spectaculoase,
2: intensitate la fiecare schimb.
7: La Iași până pe 19 iulie.
2: Locurile sunt limitate.
7: Bilete pe entertix.ro.
2: Radioul oficial al turneului Kiss FM.

0: până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 34.
1: Okay, we're back.

suntem deja în top 30 pe 30 Mineli, Asucar în coborâre și pică destul de mult, 18 poziții, Raluca pe 29, Queen of Puerto Rico. E interesant că are și 18 săptămâni de clasament. Piesa îi dă un play acum.

de dragoste, dar pic cu pic avem iubire din ce în ce mai mare, iubirea fanilor, pentru că are parte de urcare piesa 5 locuri mai sus pentru Nicole Cherry pe 26. Și rămânem la noi, că avem Alina Eremia cu Andrei Bănuță, iubirea într-un om pică un loc pe 25.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

24.

ai Project Mi Corazon. N-a ajuns la Corazon la prea mulți ascultători ai clasamentului, pentru că a picat piesa 8 locuri. Pe 24 l-am ascultat pe Tudor de la Fly Project, pe 23 din nou Alina Eremia, dar cu Puia, genul ăla, urcând 9 poziții.

0: Kiss Top 40.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Treci de la... Mai ai mâncat?

0: Acesta?
1: Da.
0: Și ăsta?
1: Da, și acela.
0: Și asta?
1: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că ai prețuri de durată la întreaga gamă de produse. De exemplu, absorbantele Maxi Classic IESA, 14 bucăți, la doar 5 lei și 25 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
2: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG. La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la gama de detergent pentru rufe Persil Discs. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine.
11: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale sezonului.
10: Summer Kiss.
11: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
10: Pentru că
11: unde ești tu, e Kiss FM.
10: Powered by ING. Do your thing.
11: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
12: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
13: 1, 2, 3, go!
14: Kiss 40 continuă. Andreea Berghia sunt, rămâi cu noi pe Kiss FM până la number 1.

0: Ana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kids. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
7: Hai să treci peste asta!
6: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
8: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
0: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
10: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: 29.
1: În spațiul dintre două linii care încă nu știu dacă se frâng.
0: 27 26.
1: În casa noastră nu mai e nici un pic de dragoste de când am
0: 25.
2: Să-mi pus toată iubirea într-un om, îmi o inimă în față pentru o întreagă viață.
0: 24.
3: My heart goes bam bam bam bam bam mi corazón.
0: 23 22 21

Joe, Kira, Luca și Kel la Bump în coborâre săptămâna aceasta, 6 locuri mai jos. Și dăm de domnul Bad Bunny, el are parte de urcare. Nueva Yol e pe 19, adică avanse 4 poziții. Nueva Yol spun părturicai din Puerto Rico, nu spun nici Nueva York, cum ar fi normal, nici New York, și s-a gândit Bad Bunny să aducă un omagiu comunității de puertoricani din New York. Piesa i-a ieșit, este hit internațional și se comportă bine și săptămâna aceasta.

Debbie Hellway înseamnă My Beautiful, frumoasa mea. Pe 18 a urcat un singur loc astăzi și avem o frumoasă, Jennifer Lopez, cu un DJ faimos, domnul David Guetta. Save Me Tonight pică din top 10, ajunge astăzi pe 7.

Sude și Andra, un sărut cât o viață e pe 16. Era pe 10 săptămâna trecută, poate revine săptămâna viitoare în top 10. Pe 15 acum urcare pentru Shakira și Burna Boy. Die Die avansează 18 poziții. Vă place mult piesa.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
3: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 kg, mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 lei, dovlecei zucchini, 4,49 kg și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiat Ohani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: EMAG.
14: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Andreea Bergheasun se încălzește podiumul în Kiss Top 40. Imediat aflăm ce hituri urcă spre number 1.
16: Vara asta nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.
17: Salut, suntem Voltaj.
18: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic. Hai să treci peste asta. Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
19: Promoțiile continuă la Jiți cu oferte fantastice.

0: Că o fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: La Fashion House a început Selmania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
6: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
7: Eduard Maia prezintă Hiperborea
6: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Runner Or și Antonia Levitate avansează pe 14 și urcă foarte frumos și bine următorii băieți, Mario și Connector, Toreador. 16 locuri se catapultează astăzi pe 13. Mami, ce fel de...

altă piesă care a făcut impresie foarte bună la Eurovision și printre voi, Alexandra Căpitănescu urcă 10 poziții pe 12 cu Choke Me, piesa de la Eurovision, iar pe 11 acum de Motans, un remix Pado and Bello pentru Ține-mă minte, 4 săptămâni de clasament, 4 locuri mai sus.

În top 10 au ajuns, am bifat locul 10, DJ Goja și Jason Derulo, Michiko, care urcă 10 poziții. Pe 9 am ascultat acum Delia cu Analog, foarte frumoasă piesa, dar are nevoie de voturi, pentru că săptămâna aceasta văd că pică 3 poziții. Pe kissfm.ro voturi pentru piesele preferate. Cum este următoarea, că avansează 5 locuri, Rare și Apus de Soare, e pe 8. Dar una...

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Asculți vara.
2: Ascult Summer Kids.
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
8: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la Brico.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
10: Cine urcă?
11: Cine coboară?
12: Cine ajunge pe primul loc?
13: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghia.
14: Duminica de la 13.

0: Kiss FM. Suntem deja în top 10, partea cea mai așteptată a clasamentului. Yes!
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocrișani-Sibiu-Botoșani-Ocriș www.rockfm.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Hello!

Crește așa sufletelul în mine când văd că muzica K-pop prinde tren în România. BTS e pe 7 cu Swim, trupa BTS, iar pe 6 Lizzy S și Joe Moore după tine coboară 3 poziții.

0: Hiujel cu Imagine Angel Moving to the Sun. În continuare văd că e pe primul loc în Shazam România piesa asta și urcă și închis top 40, două locuri astăzi pe 5. Pe 4 urcare, de 4 poziții pentru Emma, Noaptea.
1: Dacă

0: be right back on Kiss Top 40.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11,99 lei kilogramul, ceafă de porc fără os 19,99 lei kilogramul și pepene cu coajă neagră 2,49 lei kilogramul. Kaufland.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
6: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
7: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai aer condiționat Vision Touch 9000 BTU la doar 50 de lei pe lună și combina frigorifică Vision Chef cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.

0: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Ascultă Kiss Festival Radio.
7: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
5: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
8: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
9: Criminalii nu mai respectă granițele, nici cei care îi urmăresc. Din Paris până la Budapesta, din Roma până la Berlin, agenții FBI sunt trimiși oriunde americanii sunt în pericol. O echipă de elită, misiuni internaționale, amenințări globale. FBI Internațional, sezonul 1, premiera națională 20 iulie de la 9 seara, doar pe AXN.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
10: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: Back to the music.

mai frumoasă cu putință și sper să fie cu putință. Dan Fințescu sunt, începe Hai să Weekend. Suntem în luna lui cuptor, dar e mai mic cuptorul ăsta decât a fost în alte veri. Se pare că încălzirea globală, cel puțin aici în România, s-a gândit să ne mai ofere și pauze din când în când. Nu ne supărăm, primim, acceptăm și, ce să vă zic, împreună cu voi până la 7 astă seară. V-am zis deja, vă doresc o sâmbătă excelentă. Avem Helwe de la Fady pe Kiss FM. Dan Fințescu sunt.

Costi Ionita, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, adică numai tu, doar tu pe lumea asta. E bine să gândești așa din când în când, să fie omul de lângă tine singurul, dar nici să o ții numai așa nu e foarte bine, că după aia te ia lumea de obsedat. Și nici așa nu e bine, după cum v-am zis. Avem Toreador de la Mario și Connector pe Kiss FM după o scurtă pauză. Mami, ce

0: planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.

0: altă cale de întoarcere.
1: Voi să te țină minte de la primul drop.
0: Kiss FM și Untold.
2: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
3: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
4: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
5: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
6: Opriți-vă!
7: Despre ce vorbiți?
8: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
0: Ai ascultat-o în mașină,
1: la petreceri,
0: în căști.
1: Acum Rita Ora e live.
0: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
1: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
0: Powered by Kiss FM.
1: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
0: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
1: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
0: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
9: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
11: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga.
12: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
13: Cu Noimart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Back to the hits.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: Sonic, It Feels So Good e una dintre piesele pe care le știu încă de pe vremea când prezentam matinal cu videoclipuri la Prima TV. Treaba asta se întâmpla undeva prin început de an 2000, deci ea ca sunt 20 și ceva de ani deja. Și Sonic pe vremea aia avea un sound super special. Ascultând piesa acum îmi dau seama că, băi, în continuare foarte special sunetul ei. Nu sunt artiști care să fi imitat cu succes ce făcea Sonic pe vremea aia. Someone You Love de la Luis Capaldi, headliner la Untold anul ăsta. Noi ne luăm o scurtă pauză, după aia ne întâlnim cu domnul Luis.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate trotinetele Acai. Trotineta electrică Acai este la doar 1619,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24. În orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
10: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna

0: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la toată gama de hrană umedă Pedigree pentru câini. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Rămâi pe Kiss FM.

Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe

0: sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone. La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
1: House. Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
1: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kids. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Back to the hits.

Someone You Loved de la Lewis Capaldi, după cum ziceam și mai devreme, el este unul dintre headlinerii pe care îi propune Untold alături de Zara Larsson și Sting și evident mulți alții, Solomon și Martin Garrix și mulți, mulți alții, dar mi se pare foarte tare pentru că Lewis Capaldi nu e artistul mainstream tipic, e destul de special, la fel cum de altfel este și Sting, pe care am avut onoarea să-l văd de două ori până acum, de ambele dăți la București. Există, zice Irina Rimes, o credem pe cuvânt că dacă zice ea,

foarte bine pe piesa asta de foarte mulți ani, cred că de mai bine de 20 de ani. Avem Ugel cu Imel Angel și Move into the Sun, adică hai să ne mutăm la soare. Uite, asta e o replică pe care o poți pune pe plajă liniștit. Auzi, dragă, a venit umbra de la umbrela vecinului. Hai să ne mutăm la soare. Move into the Sun pe Kiss FM.

0: Ed Sheeran, I See Fire, evident cu replica, păi dacă vezi foc, cheamă pompierii, dar, na, ce să zic, hai să nu fim ironici cu titlurile pieselor, nu? Dar de ce să nu fim ironici? Că eu nu cred că ne ascultă Ed Sheeran. Ascultă multă lume Kiss FM, dar chiar Ed Sheeran, nu știu ce să zic, am niște îndoieli. Avem Miley Cyrus cu Flowers după o scurtă pauză pe Kiss FM.
1: Nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
5: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
8: Din 2018, mii de oameni și-au scris

0: se întâlnesc din nou la start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt.ro. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
0: Vacanța asta

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
3: Urcă-l pe kissfm.ro.
2: Dacă ești ales, deschizi festivalul pe main stage, back to back cu
3: Olix și Aner.
2: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
3: Fă-i să te țină minte de la primul drop.
2: Kiss FM și Untold.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone. La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
2: House. Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, Trupa cu Valoare Adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.

Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

Eu cred că vara are cele mai frumoase apusuri de soare. Că sunt la mare, că sunt la munte, că sunt la câmpie, nu contează, dar în momentul ăla, după ce a fost o zi din aia caldă, caldă și e soarele roșu, se apropie de asfințit și începi să simți cum se răcorește și știi că urmează o noapte pe care o poți face cât de lungă vrei tu, pentru că ești în vacanță și mâine n-ai nimic de făcut. Cred că de asta sunt frumoase apusurile de soare vara, pentru că ele promit o noapte necunoscută, dar care s-ar putea să fie plină de nebuni. Avem Delia și Analog, dar mai întâi luăm o scurtă pauză, că trebuie să tragem aer în piept înainte de piesa asta.

0: Kiss FM.
1: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
2: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
7: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
8: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
9: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri! Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico!
10: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă! Citiți cu atenție prevederile contractuale! Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: EMAG. Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Rămâi pe Kiss FM.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
8: It's summer!
9: Bine cu Summer Kids! Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu, e Kiss FM!
10: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
11: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
12: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: Cine urcă?
14: Cine coboară?
13: Cine ajunge pe primul loc?
14: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
13: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
14: Weekendul e top la Kiss FM.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bad Bunny cu Nueva Yol, o piesă cu sound altfel, așa mi se pare mie cel puțin. Foarte bună piesă și foarte bun refrenul piesei ăsteia și uite cum Bad Bunny evoluează de la piesă la piesă, de la album la album, într-un artist din ce în ce mai complex. Și deși n-ai fi zis când a apărut, dar uite că de fapt chiar se întâmplă asta. Avem Alex Parker cu Matthew Benta, Heartbreak pe Kiss FM.

și vă anunț pe această cale oficial că am trecut de ora 6, așa că putem să ne salutăm cu bună seara fără teama de a fi încălcat vreo regulă de politete. Iar în cele ce urmează avem una dintre baladele noi pe care le-a lansat Andia în ultima vreme. Foarte prolifică Andia, foarte multe piese a lansat, toate de succes, dar aici nu e nicio veste nouă. Aș fi iubit-o Andia pe Kiss FM. Nu, bă.

Noaptea de la Emma și Atenție Maximă. Urmează un hit, eu deja pot să-i spun așa, pentru că am ascultat piesa și este foarte, foarte bună. Momentan piesa este nelansată, se aude doar la radio, este Alex Velea acolo, vinovat pentru tot ce veți auzi în minutele următoare. Carnaval se numește piesa. Bravo, Alex!

Salif Keita și Mo Black, Iamore. Pe vremea, piesă lansată pe vremea când Afro nu devenise atât de peste tot. Era un mare fenomen, era foarte la modă, dar în momentul de față mi se pare că oriunde te duci, în orice cafenea intri, în orice club intri, la orice festival te duci, asculți negreșit. Undeva e o scenă unde se ascultă Afro sau în cafeneaua respectivă se ascultă muzica Afro. Făcută de AI, făcută de oameni, nici nu contează, dar Afro e peste tot. Ei, pe vremea când s-a lansat Iamore, nu era chiar așa. Un sărut cât o viață, 3 Sud-Est și Andra pe Kiss FM.

0: între muzică și vacanță.
1: Le ai pe amândouă!
0: În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM!

0: să o ascultăm a doua oară în programul meu astăzi, la cererea publicului, cum se zice pe plajă, acolo în megafoane unde se vând bilete, spectacol de sunet și lumină. Da, iar spectacolul de la Haistă Weekend de astăzi se apropie de sfârșit. După 7 fix vă întâlniți cu prietenii DJ Jonesy și Marian Boba și lor Hit Hit in the Mix. Dan Fințescu sunt eu, ne auzim mâine după amiază de la 4. Până atunci fiți cât de cuminți vreți voi și, rămâneți pe chis.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Nu vâzlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, ai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează. Etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovento Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
9: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: EMAG. Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
14: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
15: Între 16 și 19 iulie ai fistic Moghi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin Card Connect și înghețată Card Door, cumperi două și plătești una.
16: Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Tot ce asculti azi
16: înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost o idee. Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe

sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cu Noimart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Vara asta nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă! În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

că începem cu mulțumiri pentru că ne-ai ales pe noi și în seara asta de sâmbătă, cea mai importantă seară din săptămână, o petrecem împreună pentru Summer Hip Hit in the Mix. De mix se ocupă DJ Jonesy, eu sunt Marian Boba, până la 22 împreună. Kiss FM present.

Kiss FM la Summer Hit Hit in the Mix. Și din momentul ăsta nu ne auzim doar noi la Kiss FM, te auzi și tu, pentru că dăm start mesajelor, start dedicațiilor acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Din momentul ăsta acolo e despre tine și despre ai tăi. Dacă vrei să saluți pe cineva, dacă te gândești la cineva sau dacă pur și simplu vrei să te auzi pe radio, 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp. Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy, împreună pentru Summer Hit Hit in the Mix.

0: 2011, de atunci vine piesa asta, iar mesajele sunt ceva mai recente și vin de la voi, aici pe WhatsApp-ul Kiss FM, 0722 20 60 20. Ne salută Florin din Germania, te salutăm, domnule, îți mulțumim mult de tot că te-ai gândit la noi în seara asta.
1: O vară reușită și o vară faină vă doresc.
0: O vară reușită să ai și tu, domnule, mulțumim din suflet pentru mesajul tău.
2: Salutare din Danemarca, cu tine ca de obicei în fiecare weekend, Marian. Hai, weekend de vis să avem, să ai, să fie pentru toată lumea. V-am pupat, Filip!
0: Ne salutăm, Filip, îți mulțumim mult de tot pentru mesaj, să aveți un weekend bun acolo în Danemarca, atât tu cât și tot, toți ceilalți ai noștri aflați în Danemarca. Vă salutăm, vă mulțumim pentru mesaje și le așteptăm în continuare pe WhatsApp 0722 20 60 20. Așteaptă mixul lui Jonesy să-i dau aici play. Kiss FM.

0: Emily Sandé, Read All About It la Kiss FM. Nu uita de radioul nostru online de festival, acolo unde în această perioadă ai transmisii live de la Nibiru. Da, da, parte din ce se întâmplă acolo, din ce se întâmplă acolo la studioul Kiss FM și nu numai, se aude live pe Kiss Festival Radio. Îl găsiți atât în aplicația Kiss FM, cât și pe site, pe kissfm.ro. Aveți acolo Kiss Festival Radio cu transmisii live de la Nibiru.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai ascultat în mașină,
3: la petreceri,
2: în căști.
3: Acum Rita Ora e live.
2: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
3: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
2: Powered by Kiss FM.
3: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
2: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
4: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
2: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
5: La semnalul următor vei fi ciupit!
6: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
7: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
10: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
11: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Ai ascultat în mașină,
3: la petreceri,
2: în căști.
3: Acum Rita Ora e live.
2: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
3: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
2: Powered by Kiss FM.
3: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
2: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
4: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
2: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
13: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
14: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
13: Taraful Rutenilor și Carmen. Hindriș.
14: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
15: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată de articole de mobilier pentru casa ta. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
17: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
18: Cu Neumarkt ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe Neumarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe Neumarkt.ro.
19: Psst! Hei, tu!
20: Ești gata să urci în mașina timpului?
21: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
22: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 16 și 19 iulie ai piept de pui Fragedo cu 25% reducere la 3 lei și 13 bani 100 de grame și apă plată 2 litri sau carbogazificată 1,5 litri Dorna cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Back to the music.

Body Swims la Kiss FM, la Summer Hit Hit in the Mix. Ne aflăm în cea de-a doua oră din mixul nostru de astăzi. Marian Boba sunt eu, de set se ocupă DJ Jonesy. Și tot așa ne-am auzit noi tot anul și în ultimii ani, în fiecare seară de weekend, vineri, sâmbătă și duminică, iar podcasturile sunt actualizate la zi. Le puteți reasculta fie pe Mixcloud Kiss FM în România, fie în secțiunea de podcasturi de pe site, de pe kissfm.ro. E foarte, foarte simplu. Imediat mă ocup de mesaje pe care voi le trimiteți aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Kiss FM.

0: privire aruncată pe mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp 0722 20 60 20. Și dacă le-ați trimis, le dăm citire, le dăm ascultare.
1: Salutare București, salutare din Republica Moldova, orașul Chișinău, vă ascultăm cu mare drag. Eu și cel mai mare fotbalist în lume, marcatorul numărul 1, Marc. Noi plecăm acum la antrenament, fetițele noastre se odihnesc, încă o dată salutare vouă.
0: Salutare Chișinău, salutare Republica Moldova, vă mulțumim mult de tot pentru mesaj. Salutare de la Ana din Târgu Jiu, vă ascult în mașină, în drum spre casă, să aveți weekend foarte.

trebuie să ziceți, băi, trebuie să facem noi ca în sâmbăta aia, știi? Să rămână celebră seara asta. Marian Boba sunt, mixul vine de la Jonesy și vine acum varianta 2025 pentru Salif Keita și Cezaria Evora, Yamore, la Summer Hit Hit in the

0: Rosalind și Snap la Kiss FM la Summer Hit Hit in the Mix. Și să știți că trăim un lucru foarte, foarte mișto, pentru că studioul Kiss FM se multiplică din când în când. Și în momentul ăsta noi nu avem doar un studio Kiss FM aici în București, mai avem unul la Nibiru, un studio Kiss FM unde este în momentul ăsta Cristi Neacșu, pe care îl salutăm.
1: Salutare, salutare! De fapt, n-avem doar două studiouri, avem foarte multe studiouri. Tu doar gândește-te cât am condus astăzi. Deci am fost azi noapte la Nibiru, am ajuns în Costinești, din Costinești în Vama Veche, din Vama Veche în Costinești, de la Costinești la Nibiru și mâine mai urmează. Dar în momentul de față, da, suntem la studioul Kiss FM din Nibiru, unde deja e ziua, ce zi azi? 3 sau 4 de Nibiru, deja am pierdut.
0: Nu încerca să le mai numeri. Zim doar ce se întâmplă acolo în studioul Kiss FM de la Nibiru, care e un super studio.
1: Păi ce să se întâmple? A început party-ul, se pune muzică, suntem și live pe Kiss Festival Radio, lucrurile se întâmplă și asta facem în fiecare zi. Ne-am strâns gașcă mare și cu Emil Safta, avem invitați, avem tot ce trebuie. Deja s-a făcut și răcorică, deci începe party-ul și uitându-mă așa pe geam, îmi dau seama din ce în ce mai tare ce fenomen e Nibiru.
0: Criste, știu că ieri ai avut în studio pe Smiley și pe Liviu Teodorescu. Nu vreau să-mi spui numele, dacă ai în program și azi invitați, vreau să-mi spui însă.
1: Am și nu că i-am, sunt confirmați chiar de ieri unii dintre ei.
0: Am înțeles, adică... deci lucrați pe confirmare dumneavoastră, nu?
1: Da, lucrăm pe super confirmare.
0: Bun, atunci facem în felul următor. Dacă vreți să abuziți despre cine este vorba, dacă vreți să trăiți atmosfera de acolo, de la Nibiru, live, toate se întâmplă chiar în momentul ăsta pe Kiss Festival Radio, îl puteți asculta în aplicația Kiss FM sau direct pe site pe kissfm.ro. Mulțumim, Cristi Neacșu!
1: Mulțumesc! Summer Kiss.
2: Nu staca, Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: Criminalii nu mai respectă granițele, nici cei care îi urmăresc. Din Paris până la Budapesta, din Roma până la Berlin, agenții FBI sunt trimiși oriunde americanii sunt în pericol. O echipă de elită, misiuni internaționale, amenințări globale. FBI Internațional, sezonul 1, premiera națională 20 iulie de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: e de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
4: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
5: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
6: Opriți-vă!
7: Despre ce vorbiți?
8: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
9: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
10: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
2: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul A la Carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Back to the music.

dublă, ca să spun așa. Ne auzim sâmbătă și duminică de la 10 la 13, iar mai apoi seara de la 19 la 22 și mâine live cu ai noștri de la mare pentru Summer Kiss 2026. Eu voi fi aici în studio, iar ai mei Olix, Cristi Neacșu și Marian Soci și mâine live pe Kiss FM din locații foarte frumoase de acolo, de la mare, de la Summer Kiss. Și pentru că am vorbit de Olix, el semnează împreună cu Adrian Funk remixul ăsta pentru Apus de Soare de la Rareș. Kiss.

0: Hit de Remember, James Hype și Ferrari. Da, au trecut ani și peste piesa asta. 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp. Salutare de la Ana din Săcele, Brașov. Salutare, salutare voi acolo. Ia să vedem, Amalia și Antonia, un dedichis pentru ele. Mergem cu voi la mare, la orice drum, de fapt doar cu voi, îmi scrie Alina. Să conduceți cu grijă, să ajungeți bine acolo la mare, să vă distrați frumos la Summer Kiss, da? Poate ajungeți într-una dintre locațiile Summer Kiss din acest weekend. Salutare, salutare și de la David din Alba Iulia. Te salutăm, David!
1: Bună, Kiss FM! Astăzi vreau să-mi faceți o dedicație pentru prietena mea, Sofia, care am primit 9 ani!
0: Oho!
1: La mulți ani!
0: La mulți ani pentru prietena ta, Sofia, și pentru toți cei care weekendul ăsta sărbătoresc și aniversează, să aveți parte doar de lucruri frumoase în viața voastră. Vine Joe, fata ta, și nu vine așa pur și simplu, ci în varianta Adrian Funk și Olix la Hit Hit in the Mix!
2: Kiss FM!

0: minute mișto să ai.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
3: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
4: Urcă-l pe kissfm.ro.
3: Dacă ești ales, deschizi festivalul
5: pe Mainstage,
3: back to back cu
4: Olix și Aner.
3: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
4: Fă-i să te țină minte de la

Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
5: Din 2018, mii de oameni și-au scris povestea la UVT Liberty Marathon. Unii au început cu 2 km, alții au visat la 42. În 3 și 4 octombrie, toate aceste povești se întâlnesc din nou la Start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Back to the music.

0: FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sara Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Nu zlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, ai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
4: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
5: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
9: Am mers și noapte.
10: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Maria Popa și DJ Johnsy
13: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
14: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster pocket.

0: copie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
3: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
2: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști!
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
4: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
6: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
6: Back to the hits.

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
2: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
3: Urcă-l pe kissfm.ro.
2: Dacă ești ales, deschizi festivalul pe main stage, back to back cu
3: Olix și Aner.
2: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
3: Fă-i să te țină minte de la

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
3: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
6: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
7: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
6: Back to the hits.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc.